0: Radio Stotis.
1: Kino kape.

just for you. I bloom just for you.

0: Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Trečiadienis po 7 valandos 12 minučių puikios muzikos. Pasiklausę metas, žinoma, ir jau pasisveikinti. Tai tikiuosi, kad esate gerai pailsėję, kad geros nuotaikos ir kupinę entuziazmo kartu, žinoma, pasitiksime šį trečiadienį. Tad iki pat 11 valandos su jumis jūsų bičiulis Mantas. Pradėkime laidą nuo trumpos eismo situacijos apžvalgos. Turime keletą grūsčių, tai į centrą judant sostinėje Geležinio Vilko gatvė, taip pat Pilaitės prospektu, į centrą judant Molėtų plentu, į centrą ir Ukmergės gatvė važiuojant teks pastoviniuoti po Vilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, taip pat nuo Milašiaus gatvės judant, žinoma, Kareivių gatvė. Tokios naujienos iš sostinės, avarijų nefiksuojame, tai nuo šviesoforo iki šviesoforo. Taip pat juda eismas panašių ritmų ir uostamestyje, čia tik šiek tiek mažiau spūsčių, žinoma, turime šiek tiek linkę kužėdo nuo Jubiliejaus gatvės važiuojant užfiksuotą automobilio eilių. Ir kol kas tiek šiai minutei, šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Bernardiną, Eidvilą, Vygintę, Akvilą ir Alfredą. Šiandien Kaunas mini savo dieną, tai yra gimtadienį 618, pasirinkta gegužės 20, todėl kad 1463 metais Kazimieras Jogailaitis atnaujino ir praplėtė miesto teisės, na, o Kaunas pirmą kartą buvo paminėtas dar 1361 metais, o kunigaikštis Kęstutis šio amžiaus pabaigoje, 14 amžiaus pabaigoje, Kaune pastatė pilį, kurios didžioji dalis yra jau Neryje ir Nemune, tai kas liko, fragmentai, bokštas ir sienos dalis, iš didžiai yra vadinama Kauno pilimi. Tad sveikinam Kauną su gimtadieniu, šiandien taip pat metrologai mini savo dieną, mažojo futbolo dieną, šiandien taip pat yra minima futbolą, žaidžia maždaug 7 žmonės, 6 ar 7 žaidėjai, o rungtynės trunka 2 kelinius po 25 minutes. Taip pat šiandien yra minima pasaulinė bičių diena ir tarptautinė personalo profesionalų diena. Jaunimas dabar mėgsta tuos darbuotojus vadinti HR-u, tiesiog žmogiškieji resursai. Tad kągi, mili bičiuliai, mūsų žmogiškieji resursai puikus, būsiu su jumis iki pat 11 valandos, man reikės ir jūsų pagalbos, tai bendraukime mobiliąją liniją numeriu 06 11 21 0 0 0. Galite rasti mus ir Facebook'e Radijas Kelyje, taip pat ir Instagram'o paskyrą turime, ten sulaukime jūsų pranešimų ir jais tikrai pasidaliname. Tad visiems gražaus ir žinoma lengvo trečiadienio ryto. Likite kartu, šią valandą jūs išgirsite taip pat orų prognozę, kiek vėliau turėsime eismo situacijos naujinimo mums įprastu metu maždaug pusę 8, na, o valandą užbaigsime, žinoma, su muzikinė klausytojų dvikova.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
6: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

Turime užfiksavę eismo įvykį Narbuto gatvėje, sostinėje ties Švietimo akademijos autobusų stotelė, taip pat Taikos gatvėje ties Šiaurinės autobusų žinoma stotelė. Uostamiestyje mus pasiekė iš Klaipėdos linkėjimai. Švaldemaro informuoja klausytas apie nemažas pūstis Rimkų gatvėje judant link Šilutės. Plento taip pat fiksuojame automobilių eilės ir Jubilėjaus gatvėje, taip pat ir nuo Sudmantų judant link Jakų žiedo. Turime 7:26, būtų puikus metas su jumis pasidalinti ir orų prognoze. Šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkūs, diena daug kur trumpai palis, teigia sinoptikai vietomis per kūnė, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12 dieną iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu, diena galima ir per kūnė, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 11 laipsnių šilumos, žinoma naktį, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Apniukė Uostamiestyje 9 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje Vilniuje taip pat debesuota 10 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos. Deep in-

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Sumelė Koko.
3: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Po 7 valandos 32 minutės įpusėjame pirmą laidos valandą. Spūstys taip pat karaliauja šiuo metu be maž visose Lietuvos didmiesčiuose. Tad trumpai pakalbėkime apie situaciją sostinėje ir uostamiestyje. Pradėkime nuo Klaipėdos, čia sulaukime kiek anksčiau pranešimo jau iš Rimkų gatvės, vėlgi linkėjimus visiems siunčia Valdemaras, informuoja, kad teks ten šiek tiek pastoviniuoti. Taip pat turime spūsčių Lipkių gatvę, judant link Šilutės plento, jakų žiedo link, Jubilėjaus gatvę ir nuo Sudmantų atvykstant reikės pastoviniuoti, taip pat ir Liepų gatvę nuo Slengių gindulių, judant link miesto centro. Tokios naujienos iš uostamiesčio sostinėje to darbo. Avarija Geležinio Vilko gatvėje ties Antano Tumėno gatvė ir Narbuto gatvėje ties Švietimo akademijos autobusų stotele, tad čia vienos turbūt iš svarbiausių sostinės gatvių, todėl reiks atidumo važiuojant ir pasitinkant galimas kliūtis kelyje į centrą, judant Geležinio Vilko gatvės spūstys, taip pat ir Pilaitės prospektų į centrą, Molėtų plentų į centrą Ukmergės gatvę, po Vilnionių gatvę link Justiniškių gatvės, nuo Milašiaus gatvės judant Kareivių gatvę, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo. Taip pat nuo Šeškinės, Ozo gatvė iš centro, Žirnių gatvė judant Kalvarijų gatvė į centrą. Taip pat verta paminėti Kareivių gatvę, nuo Žirmūnų gatvės judant čia spūstis. Taip pat ir šioje sankryžoje judant link Kareivių ir Kalvarijų ir Ozo sankryžos Ozo gatvė turime nemažai automobilių užfiksavę. Tokios naujienos iš eismo situacijos. Ačiū už pranešimus, kurie mane pasiekė mobiliąją liniją numeriu 06112100, taip pat Facebook'u ar Instagram'u. Radijas kelyje, tai vadinasi mūsų paskyra tiek Facebook'e ir Instagram'e. O mes grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. Gero ryto visiems, skandžios kelionės. Lengvos darbo dienos pradžios, taip pat šią valandą išgirsite rubriką muzikinė klausytojų dvikova, kurioje reikės ir jūsų įsitraukimo, mėly radio klausytojai.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Guakamole, morkytės su humusu, uogos, kalafioras su sviestu, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės – mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso. Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
5: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Zvikova.
1: Šiam rytui esu paruošęs dvi dainas, kurios galbūt šiek tiek ir yra primirštos, senai begroti kūriniai, šiaip kelyje radio eteryje. Noriu priminti jums tokį didžėjų iš Vokietijos, vos nesusimaičiau, kas čia atsitiko, nes pavadinime Ekvador norėjau kažką su Pietų Amerika surišti. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Na, o Sešui į kovą stoja ATB su Don't Stop. Stop. Kuri melodija mus lydės iki 8 valandos žinių, nuspręsite jūs, mėly, kelyje radio klausytojai.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Petras.
1: Petrai, malonu jūs girdėti. Kuris atlikėjas didžėjus jums?
2: O labai? Man malonu balsą atiduoti už pirmą.
1: Už pirmą. Gerai, ačiū už jūsų pasirinkimą.
2: Iki.
1: Aš kažkaip nujaučiu, kad gali būti vieni vartai čia. Gali Sešas tiesiog nunešti šią pergalę. Pasižiūrėsime, kaip balso šis klausytojas. Labas rytas.
3: Labas rytas, Giedrius.
1: Giedrius paskambino. Nagi, Giedriau, jūsų balsas kuriai dainai?
3: Už antrą be abejo.
1: Už antrą be abejo. Štai taip, ačiū jums, Giedriau.
3: Lauksim Vitalijaus, kad užtvirtintų.
1: Gerai, laukiam Vitalijaus, ačiū jums.
3: Iki.
1: Vitalijus yra neatsiejamas tiesiog šios rubrikos balsuotojas. Smagu kiekvieną rytą iš tikrųjų išgirsti Vitalijaus balsą, kurio rytas yra darbingas. Pasižiūrėsim, su ko pavyko susijungti. Labą rytą.
4: Labą rytą, Aidas.
1: Aidas
4: už pirmą.
1: Už pirmą. Gerai, ačiū jums, Aidai. Iki. Vitalijų nepavyko ištraukti pergalės. Gerai, susitarėm, mėly bičiuliai, sugrojom Sešo Ekvadoro, o kadangi jau turim tų simpatijų nemažai ir ATB Don't Stop, tai kitos valandos metu tikrai mes iš šį gabaliuką yra ir mano favoritai abu šie du legendiniai didžėjai. Pasiklausom Ekvador, judam iki 8 valandos žinių.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys trečiadienį lankysis Taline, kur dalyvaus Kanados ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikime. Keturšalio susitikimo metu jie aptars euroatlantinio saugumo ir atgrasimo klausimus, sąjungininkų vienybę, naštos pasidalyjimą ir alianso pafrontės prioritetus, rengiantis artėjančiam NATO viršūnių susitikimui, trečiadienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Į posėdį trečiadienį susirinksianti Nacionalinio saugumo komisija aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Kaip nurodė komisijai pirmininkaujančios premjerės Ingos Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas, posėdyje bus siekiama išsiaiškinti visas Utenos rajone Samanės kaime nukritusių bepiločių susijusias aplinkybes ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas, kaip rašė BNS, pareigūnai įspėja, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Jis turėjo sprogmenų, kurie pirmadienį buvo neutralizuoti. Praėjusį savaitgalį Eurovizijos konkursą laimėjus bulgarų atlikėjai Darai su daina Bangaranga, trečiadienį Vilniuje įregistruota tuo paties pavadinimo mažoji bendrija Bangaranga LT, rodo registrų centro duomenys. Įmonė įkūręs jos vadovas Albertas Barkovskis sako tokį pavadinimą pasirinkęs norėdamas šiek tiek papokštauti. Barkovskis teigia, kad įmonė užsiims rangos darbais, o įmonės nuostatų dokumente pateiktame registrų centrui rašoma, kad įmonė įrenginės statų ir statinių elektros tinklus. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį su finansų ministru aptars šalies ekonomikos perspektyvas valstybės biudžetą. BNS susitikimo išvakarėse nurodė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasilionis. Susitikimas rengiamas po to, kai Vaitiekūnas antradienį nurodė esantis atviras Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininko Algirdo Syso siūlymui naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 12 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrėžė 64 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį taip pat nefiksavo atėjūnų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Išvieta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.

0: 8 valandos 10 minučių, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Kelyje radio eteryje muzika, trumpai apie eismo situacijos reikalus.
1: Rytas kelyje.
0: Norėčiau taip pat pasakyti labas rytas jiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, tad turime šiek tiek svarbių dalykų, kuriuos reikėtų pasakyti apie eismo situaciją sostinėje. Tai avarija vakariniame aplinkelyje ties Ukmergės gatve, o grūščių tikrai netrūksta judant į centrą. Pilaitės prospektu Ukmergės gatve, taip pat Pavilnionių gatve link Justiniškių gatvės, Kareivių gatve nuo Milašiaus gatvės važiuojant Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo nuo Šeškinės. Ozo gatve į centrą, Kalvarijų gatve taip pat nuo Žirmūnų gatvės judant žinoma, Kareivių ir Kalvarijų sankryžos link, taip pat nuo Šeškinės Ozo gatve, judant taip pat ir Jasinskio gatve link Pamėnkalnio ir Kudirko sankryžos, Laisvės prospektu link Darbuto gatvės, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo ir Ukmergės gatve link Geležinio Vilko gatvės sankryžos rytinės pūstys šiuo metu formuojasi. Tuo tarpu Uostamiestyje judant link Jakų žiedo, nuo Jubilėjaus gatvės turime šiek tiek spūsčių užfiksavę, taip pat ir 141 keliu judant link Jakų žiedo, nuo Sudmantų Tilžės gatvė link Turgaus, Šilutės plento link mokyklos gatvės sankryžos nemenkos spūstys, ten yra uždaryto eismo juosta netoli sankryžos, tai būkite apie tai informuoti, taip pat avarija Baltijos prospektu judant link Baltijos žiedo, sudarė šiokių tokių netikėtumų vairuotojams, taip pat Minijos gatvė link centro turime spūsčių, mokyklos gatvė link Šilutės ir Tilžės sankryžos spūstis, Šiaurės prospektu link Liepų gatvės judant, taip pat ir nuoslengių gindulių važiuojant link Klaipėdos miesto, turime šiek tiek spūstelių Rimkų gatvėje link Šilutės plento. Turime nemažai spūsčių šį rytą ir Uostamiestyje, aš noriu palinkėti visiems gražaus ryto, šią valandą išgirsite orų prognozę, taip pat pristatysime naują dainą kelyje radio eteryje valandos pabaigoje, bet taip pat sporto rubrikoje reikės pasveikinti Londono Arsenal su titulu. 2004 metais jie paskutinį kartą laimėję buvo Premier lyga, čia visa karta užaugo žmonių, kurie neatsimena, nematė Arsenalo apskritai laimint lygą, o dabar turime ir juos pavadinti ir pasveikinti tapus čempionais. O apie tai šiek tiek pakalbėsime sporto rubrikoje. Likite kartu!
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, уогас, калафьорас с сестук, сультис, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

8 valandos ir 21 minutė, metas orų prognozijai. Šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Dieną daug kur trumpai palis, sinoptikų teigimu vietomis ir perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį iki 12 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos, žinoma. Penktadienį daug kur trumpas lietus, dieną galima ir perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 laipsnių šilumos, na, o dieną iki 20 laipsnių šilumos, sinoptikų teigimu. Šiuo metu Uostamiestyje apniukę 9 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje taip pat debesuota 11 laipsnių šilumos. Ir bičiuliai, grįžtame prie muzikos, visiems gražaus. Ryto, New Radicals, you get what you give.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: de vine să și secundiu sporto.
1: Jaylenas Brunsonas surinko 38 taškus ir įkvėpė vieną įspūdingiausių sugrįžimų NBA atkrintamųjų istorijoje, o New York Knicks po pradėsimo 115-104 įveikė Cleveland Cavaliers ir rytų konferencijos finale išsiveržė į priekį 1-0. New York ekipa ketvirtajame kelnyje atsiliko net 22 taškais, likus žaisti 7 minutėms ir 52 sekundėms, bet Brunsonas ėmėsi iniciatyvos, nuolat atakuodamas Jamesą Hardeną ir pradėjo įspūdingą 18-1 spurtą. Viskas, reikia tai pasakyti. Anglijos Premier lygoje paaiškėjo šio sezono nugalėtojai. Man City klubas prieš paskutinį turą neteko galimybių iškovoti šalies čempionų titulą. Jų lygiosios 1-1 su Bournemouth atvėrė Arsenal triumfui lygoje. Premier lygoje buvo sužaistas ir Londono derbis. Dėl skirtingų tikslų kovojančių komandų susitikime Chelsea 2-1 nugalėjo Tottenham. Laura Juškaitė WNBA rungtynėse dar kartą pradėjo mačo starto penkete, o jos atstovavimo Toronto tempo išvykoje 98-90 nugalėjo Phoenix'o Mercury. Lietuvė per 23 minutes pelnė 10 taškų ir atkovojo 5 kamuolius. O tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą, žinoma, išgirsite nieko rimto laidoje.
2: Radio stotis kelyje.

0: Vairuotojau, visur praleisk neregį pėščiai jį signalizuojantį baltą lazdelę arba neįgalų įvažiuojantį per kelią neįgalių įvežimėliu.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Na, o antrąją šios laidos valandą jau kaip įprasta užbaigiame su nauju kūriniu. Tai mūsų grojaraštį papildė naujieną iš Rumunijos atlikėjos, jį kėlusi iš ten, Ina, ir norvegų didžėjaus bei prodiuserio Matoma. Tai suvienijo jėgas šie du atlikėjai ir pagamino mums, kaip jie teigia, naują vasaros hitą. Čia išgirsite tropinio hauso ir elektroninio pop skambėsi, tai lengvas, pozityvus kūrinukas sukurtas vasaros vakariams, festivaliams bei kelionėms automobiliu, atsidarius langus, o dainos pagrindinė žinutė drąsa svajoti garsiai ir nebijoti gyventi taip, kaip nori. Nes kūrinys ir vadinasi Dream Out Loud. Ši daina pasirodė gegužės 7 dieną ir jau spėjo surinkti nemažą klausytojų dėmesį ir milijonus perklausų įvairiose muzikos dalinimuose ir srautinio klausimuose platformose. Muzikos kritikai šį kūrinį jau vadina vienu ryškiausių 2026 metų vasaros šokių muzikos hitų. Čia puikiai susilėja Inos atpažįstamas vokalas ir šiltas, melodingas Matoma tropinio house braižas. Tai atėjo metas pasiklausyti šio kūrinio ir kelyje radio eteryje įvertinti, ar čia tiesa tie kritikai visgi sako. Pasiklausom ir susigirdim 9 val. Žiniose.

0: Lyja. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radio žinių. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys trečiadienį lankėsi Taline, kur dalyvaus Kanados ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikime. Keturšalio susitikimo metu jie aptars euroatlantinio saugumo ir atgrasimo klausimus, sąjungininkų vienybę, naštos pasidalijimą ir alijanso pafrontės prioritetus, rengiantis artėjančiam NATO viršūnių susitikimui trečiadienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Valdančiosios Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pasigenda užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio paaiškinimų dėl teiginių apie Jungtinių valstijų spaudimą dėl baltarusiškų trašų tranzito. Žinių radijui trečiadienį sakė politikas. Apie atsirandantį spaudimą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys prabilo praėjusią savaitę per uždarą socialdemokratų partijos frakcijos posėdį. Tai BNS patvirtino keli jame dalyvavę politikai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Į posėdį trečiadienį susirinksianti Nacionalinio saugumo komisija aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Kaip nurodė komisijai pirmininkaujančios premjerės Ingos Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas, posėdyje bus siekiama išsiaiškinti visas Utenos rajone Samanės kaime nukritusių bepiločių susijusias aplinkybes ir vertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį su finansų ministru aptars šalies ekonomikos perspektyvas valstybės biudžetą. BNS apie tai susitikimo išvakarėse nurodė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis. Susitikimas rengiamas po to, kai Kristupas Vaitiekūnas antradienį nurodė esantis atviras Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininko Algirdo Syso siūlymui naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 12 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Trečiadienį apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 64 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį taip pat nefiksavo atėjūnų. Europos Sąjungos įstatymų leidėjai ir valstybės narės anksti trečiadienį pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis. Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

Trečioji laidos valanda po 9:09, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, klausome toliau gražios ryto muzikos Backstreet Boys Everybody, baigia skambėti kelyje radio eteryje trumpai apie eismo situaciją, sostinėje turime avariją Stanevičiaus gatvėje, taip pat Mindugo gatvėje ties Kalinausko gatvė, Tuskulėnų gatvėje yra eismo įvykis, judant čia link Žirmūnų žiedo, taip pat Ukmergės gatvėje ties Lozoraičio autobusų stotelė ir Ukmergės gatvėje. Avarija, judant čia link Geležinio Vilko gatvės ties 250-uoju pastatu maždaug toje vietoje, tad ką, mėly bičiuliai, tiek iš sostinės, tuo tarpu Ostamestyje, mes fiksuojame spūstelę link jakų žiedo, nuo jubilėjaus gatvės judant, o toliau kaip ir neblogai. Tad grįžtame prie muzikos, šią valandą išgirsite taip pat orų prognozę, o valandos pabaigoje rubrika Top 3. Visiems gražaus ryto, likite kartu.

Po 9 valandos 18 minučių jūs girdite orų prognozę radio kelyje eteryje. Šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, na, o temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpi lietūs, vietomis smarkūs, o dieną daug kur trumpai palis, vietomis ir perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpas lietus, dieną galima ir perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 11 šilumos, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje vis dar debesuota, 9 laipsniai aukščiau nulio, Vilniuje taip pat debesuota, bet čia 12 laipsnių šilumos. Likite kartu.

0: Αγγελία.
1: Реклама.
2: Гвокамоле, морките с хумус, уогас, калафиора с сестук, сультис, решутай.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes viste ir Benedikto turguje.
4: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Na, aš pagalvojau, galbūt trečiadienį reikėtų šiek tiek kuro, energingos muzikos. Apžvelkime Global Dance Chart top trejetuką. Tai mūsų kolegos, žinoma, radio kolegos iš Nyderlandų, kurie fiksuoja šokių muzikos pasirodymus įvairiose radio reitinguose ir ne tik srautinės muzikos perdavimuose platformose kaip Spotify, iTunes ir panašiai ir dėlioja topus. Tai trečioji vieta, čia tvirtai įsitaisęs Kaigo Kalid ir Griffin su Save My Love. Antroje vietoje turime Another kartu su 54 Ultra Talk To You. Na, o pirmoje vietoje Beberexha, Redža, kaip norit, taip vadinkit, nepagadinsit, kartu su Faithless New Religion. Kamerį bičiuliai, judame su šiomis trijomis dienomis iki pat 10 valandos žinių. Pradėsime nuo trečiosios vietos. Kaigo Kalid, Griffin, Save My Love.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys trečiadienį lankysis Taline, kur dalyvaus Kanados ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikime. Keturšalio susitikimo metu jie aptars Euroatlantinio saugumo ir atgrasimo klausimus, sąjungininkų vienybę, naštos pasidalijimą ir alijanso pafrontės prioritetus, rengiantis artėjančiam NATO viršūnių susitikimui trečiadienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Trečiadienio rytą Latvijos Kraslavos, Lūzos ir Rėzeknės savivaldybėse paskelbta apie galimą grėsmę oro erdvėje. Antradienį kelių Latvijos savivaldybių Latgaloje ir Vidžemėje gyventojai taip pat gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Tuo tarpu antradienį NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvas virš Estijos numušė droną, pranešė gynybos ministerija. Lietuvos kariuomenė trečiadienį paskelbė išsiuntusi gyventojams pranešimus, nes netoli rytinės šalies sienos Baltarusijoje radarais aptiko atžymą būdingą bepiločiams orlaiviams. Skelbiama, kad perspėti Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojai. Ten paskelbtas geltonos kategorijos oro pavojaus įspėjimas. Pasak kariuomenės, geltona kategorija reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta. Nurodoma, kad Baltarusijos teritorijoje fiksavus radaro atžymą, buvo aktyvuota NATO oro policijos misija. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį su finansų ministru aptars šalies ekonomikos perspektyvas ir valstybės biudžetą. BNS susitikimo išvakarėse apie tai nurodė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis. Susitikimas rengiamas po to, kai Vaitiekūnas antradienį nurodė esantis atviras Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininko Algirdo Syso siūlymui naikinti valstybės paramą kaupintiems antroje pensijų pakopoje. O finansų ministras sakė, kad šiuos pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms. O antroji pensijų pakopa nesugriūtų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 12 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 64 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį taip pat nefiksavo atėjūnų. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės. Noriu padėkoti, kad esate kartu su Radiju Kelyje.
0: Rytas Kelyje.

0: reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Rytas kelyje. All my friends know the low rider. Šis kūrinukas, galima sakyti, kelyje radio eteryje, tik tais balsai ne War grupės, o dviejų vedėjų, Vlado ir Manto.
1: Tai oho, vokščiai intro, labas rytas, labas rytas, labas rytas.
0: Labai
1: rytas
0: spontaniškai visiems. Sugalvotas buvo.
1: Patys geriausi dalykai kartais vyksta spontaniškai, spontaniškai, aha, šiuo, va. Arba patys blogiausi dalykai vyksta kartais spontaniškai. Tai va čia vat...
0: čia kaip laido, rimtai arba nelabai rimtai.
1: Jo, nieko rimto, tai va čia labai panašiai. Tai panašiai. Ką, aš kažkaip, žinok, vis galvoju, atvažiuosiu į eterį, būsim duetę ir iškart labai noriu pasveikinti visus Londono Arsenalo fanus. Iš kart mano pirmas toks.
0: Reikia. Žinokit, visi Arsenalo fanai, aš atsimenu, kiek augau, teko ir dabar domiuosi futbolu, juokiamės iš Arsenalo, žinokit, kiek įmanoma. Dabar viskas. Nusileidžiu rankas, jūs esat šaunuoliai, jūs pasiekėt 14-ąjį Premier lygos titulą ir džiaukitės tuo pasiekimu.
1: Nuo 2004 metų.
0: Čia buvo ta Invincibles, nenugalimųjų komanda. Henry, Ljungbergas, Piresas, vartose pamiršau, kas Lemonas, man atrodo.
1: Taip, legendinis. Arsenas Vengeras treneris.
0: Ir man labai patiko, Arsenalas išleido video tą pasveikinimo. Ir pirmas kadras, nealkoholinio vyno taurė pildosi, Arsenas Vengeras.
1: Taip.
0: Šaunuoliai, Arsenalas, kad atidavė tą...
1: Taip, pagaliau, iš tikrųjų, jau jie turėjo anksčiau tai padaryti.
0: Turėjo.
1: Tikrai turėjo, bet vat, kartais būna. Vat, ir tai vat, tikrai žinau, kad turim mūsų tarpę Londono Arsenalo fanų. Žinau, klausytojų tarpę tikrai turim. Tai sveikinimai didžiausi.
0: Sveikinimai, linkėjimai.
1: Dabar lieka ką, čempionų lygą laimėti. Ir bus super sezonas Arsenalo fanams.
0: Taip, linkiu Arsenalui nesužaisi taip, kaip pernai Milano Interui, nepraleisti 5 įvarčių. Pasisemkite įkvėpimų iš tų rungtynių ir... Tikėkitės, kad išspirinės pasažą kamuolį jautą pirmojo spyrio metu ir neįsigaskito tiesiog. Laukiu ir aš gerų rungtynių, štai kaip neutralus ir galius. Čempionų lygos finalas. Apskritai šį savaitę sportui Eurolygos finalinis ketvirtas. Jau komandos priejoje, sako, 10 tūkstančių Olympiakos fanų. Namuose jausis raudonai balti, iš tikrųjų.
1: Jo, bus labai įdomu ir aš įsivaizduoju ten, wow, nusivaizduok dabar, ar ne Kaune vyktų kažkoks finalas ir...
0: Ir
1: rytas atvažiuoja, Žalgirio ten nėra.
0: Labai žiauru.
1: Arba atvirkščiai, pavyzdžiui.
0: Jo, iš tikrųjų, mano manimu, finalas Oli ir Valencija. Ką jūs manat? Nežinau, kas laimės, bet mano pora yra Valencija prieš Olympiakos.
1: Tu taip sakai, kad finalas bus, ane?
0: Taip.
1: Aš irgi žinok, ne, aš galvoju, Oli Realas bus.
0: Manai Realas visgi...
1: Valencija...
0: Realas yra Realas,
1: apsi...
0: ane? Apsi. Gerai, šiaip, mėly bičiuliai, turime iš tikrųjų daug laiko su Vladu čia apie sportą, turbūt visą valandą galėtume pakalbėti, bet mes turime jums dovanų iš Bela Labo.
1: O.
0: Tai jo, čia sanariams ir panašiai skirtas papildas, aš žinau, kad pirmoji repo daina Lietuvoje apie sanarius buvo dub-dub sanariai, aš sakau, ir tu sakai.
1: Aš sakau sanariai,
0: sakai. Mėly bičiuliai, laukia žaidimas su Bela Labu, šiandien pas mus lietuviškos premjeros. Rubrikoje, na, žinokit, jeigu story nematė, tai Indrė Bareikienė.
1: What taip.
0: Tai laukia įdomus pokalbis, tikrai.
1: Gal turit kokių klausimų, norit jai užduoti, tai drąsiai, žinokit.
0: Klausimų Indrei Bareikienei, būtinai jai su mumis pasidalinkite. O mes į trumpą reklamę per trukėlę keliaujame po jas, grįžtame su muzika ir žaidimu. Radio stotis.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Aš myliu knygas, knygos LT. Kautra pristato galerijos ant ratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Zara Larson apie europietišką vasarą baigė savo kūrinuką, o mes norime pasirūpinti, kad jūsų tą vasarą su tvarkingais, gerai suteptais sąnariais klostytųsi. Tai judėjimo laisvė iš tikrųjų dažnai vertiname tik tada, kai jos ima pritrūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei. Jeigu visą dieną ant kojo, gal kaip tik valandos prie kompiuterio be pertraukų, judame daug arba per mažai, bet žinokit, sąnariai visą tai jaučia.
3: Tikrai taip, todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. O Belalab maisto produktas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sąnariuose. Jos siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimu komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną, daugiau informacijos rasite belalab.lt.
2: Ir šiandienos mūsų klausimas skamba taip: kiek maždaug sąnarių turi suaugusio žmogaus kūnas? Čia labai reikia gerai prisiminti, ką mokslininkai ir daktarai vadina sąnariais. Nes šiaip geriausiai žinomi tai du, ar ne, yra kelių sąnariai. Bet žinokite, atsakymų variantuose daugiau nei du čia yra, tai...
3: Aš iš tikrųjų, mes duosim aišku variantus klausytojai, tai bet nežinau. Jeigu man reikėtų pasakyti, tai aš nepasakyčiau tikrai.
2: O taip, jeigu prigautų, kiek sąnarių turi...
3: Be šansų.
2: Be šansų. Be šansų. Tai gerai, atidaro mūsų tiesioginio eterio linijos numerį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Man atrodo, kad skambutį jau turime, pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Andrius.
2: Andrius mums paskambino. Andriau, kaip jūs laikotės, koks jūsų rytas?
4: Gerai.
2: Gerai, ar ne? Tai pažaidžiam.
4: Nu, pažaidžiam.
3: Andrius atrodo, kad dar vis galvoja, žaidžiam, nežaidžiam, tai visgi pažaidžiam. Tai gerai. Andriau, turim mes jums klausimą, kiek maždaug sąnarių turi suaugusio žmogaus kūnas. Atsakymo variantai A apie 120, B apie 360 ar C apie 700.
2: Kaip man?
4: Aš sakyčiau 360.
2: 360, ar ne? Andriau, jūs esate visiškai teisus.
3: Ohoho, aplodismentai.
2: Iš tikrųjų, dar ir būgnų turim, nes tikėjom, kad taip tiesiai iš... Ar žinojot, ar spėjot?
4: Spėjau pasižiūrėt.
2: Spėjau?
3: O, geras.
2: Taip, gerai, kitą kartą pasitengsim labiau su klausimais. Ačiū, Andriau, jums. Nepadėkite telefono ragelio, sutarsim dėl prizo, gerai?
4: Gerai.
2: Na, o mes, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Turim prizų iš Belalabo be visoms likusiam šios savaitės dienoms, tad nepraeskit progos sudalyvauti žaidimuose.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Mevera.lt tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankinės. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Lietuviškos premjeros rubrikoje šiandien su mumis kalbasi ir svečiuojasi. Virtualiu būdu pavyko telefoninį ryšį užmėgsti su Indre Bareikiene. Labas rytas.
2: Labas! Jėzau, tokia pasipildom radiją.
3: Labai gerai. Kaip visada, Indrė, su maksimaliu pozityvu, tai aš tiesiog kaip visą laiką mes su Mantu klausim paprasčiausių gyvenimšų klausimų pačioj pradžioj. Indrė, kaip gyvenat, kaip reikalai, kaip jūsų gegužės 20 ir visas gegužės mėnesis ir be prasidedantį vasarą?
2: Nu, nuostabiai sekasi puikiai dėl to, kad jau startavau su savo 40 kaštonų nauja programa ir renginiais, toksai pre-40-metis, tai žinai, kažkur tai girdėjau, kad 40 metų negalima ir nereikia švęsti, bet žinai, klausykit, gal jūs ir nešvęskit, bet pašvęskim bent jau su manim kartu mano tą 40-metį. Tai labai intensyviai ruošiuosi tam naujam savo gyvenimo lapui.
3: Mhm. Čia dabar, Indrė, pataisykit arba patikslinkit arba papasakokit plačiau. Čia stand-up projektas pas jūs kažkoks?
2: Nu, laba diena, gražu vyrai, gražu už šitą klausimą. 10 metus viena pirmųjų startavau su renginiais, kurie yra skirti tik tai moterims.
3: Moterims, žinom.
2: Jums atleista.
1: Turit atleist, žinokit, už tai.
2: Tai tiesiog keičiasi pavadinimai, keičiasi šiek tiek ir ta pati programa. Tai neskaičiuosi ir aš pati, tai tiesiu savo renginių ciklą ir gegužės 22 dieną bus šį penktadienį Vilniuje ir gegužės 29 dieną Klaipėdoje. Tai visko yra, kaip aš save mėgstu vadinti, esu balta mišrainė, žinai, visko daug. Bulvė, gerai, virta morka, nu, tokia nelabai, bet žiūrėk, uždėsi majonezo, kiaušinio virto, nu, visai žiūrėk ir skanu. Tai vadindama save balta mišrainė, tai virta morka, nu, tokia nelabai, bet žiūrėk, uždėsi majonezo, kiaušinio virto, nu, visai žiūrėk ir skanu. Tai vadindama save balta mišrainė, tai visko ten.

0: šokiu savo laimės šokį, nes labai keistas ir geras jausmas. Tai nėra mano parašyta pirmoji daina, bet būtent šita daina, kurią nešiojusi mintyse metus, kažkaip tai su savo vyro palaikymu, kuris ir prodisavo šitą mano naujausią dainą, drama, supratom, kad vat, reikia pasidalinti, kad galėtų klausytis ir kiti, ne tik aš.
1: Gera stipri hebrytė prie tos dainos, matau, dirba ir jūsų vyras Vidas, ir Plukando, berods, jeigu neklystu,
0: taip,
1: Paulius Vaičiakauskas.
0: Taip, Plukandai rašė.
1: Aha.
2: Ar daina lydės klipas, ar yra tokių minčių dar ir vaizdinę medžiagą praturtinti?
0: Gal aš tokie mažai žingsneliais, netikrai savęs nelaikau kažkokia dainininkė, gal dėl to ir yra savo renginiuose leidžiu sau ir dainuoti ir šokti, tai parodydama moteriams, kad kai lyginėsi, žinai, su Beyoncé'ai, tai gal biški ir nesinori dainuoti, bet kai lyginėsi su savimi, tobulėji, mokinės ir laisvai jautiesi, nes, man atrodo, gyvenimas per trumpas kažkaip tai save užgraužti. Tai manau, kad jau man yra didžiulis toksai jėj, žingsnis ir džiaugsmas, kad mes dabar šnekame ir kad visai netrukus išgirs visi klausytojai mano naujausią dainą drama. O dėl vaizdo klipo, tai dar pagalvosiu, pasižiūrėsim.
2: Laikas parodys, ar ne?
0: Taip.
2: Tai 22 dieną šį penktadienį Vilniuje bus galima dramą išgirsti gyvai? Ar galite
0: pažadėti? Jau iš tikrųjų premjera ir buvo Kauno Oazija. Tai žiauriai geras jausmas ir iš tikrųjų dėl to ir paleidau į YouTube, nes mano kitos dainos yra tik tai renginiuose jos skamba ir pačios moteris sako, Indre, gal galima kažkur pasiklausyti. Tai šito paskatinimo metu ir prieš renginį jau įkėliau į YouTube savo kanalą, kur sakau, jokiuosi, mane subscribina mamytė, vyras mano. Tai aš esu tikrai kabutėse tokia YouTuberė, bet pažiūrėk, jau pradžia yra. Jau tenai yra mano dvi dainos ir ačiū sau, ir dabar jau drama. Tai klausėsi ir dainavo. Žiauriai fainai, nes dainavo kartu moteris, o dabar jau Vilniuje ir klaipėdėtės. Čia jau, žinai, nuo pirmų akordų turim dainuoti kartu.
2: Smagu girdėti, kad, sako, tu mažai žingsneliais, bet tvirti tie žingsniai, tai dėl to džiugu.
1: Tai žinai, kai man, aš galvoju, mes padarykim taip, jeigu jau dainavo pirmo, mes padarysim, kad visi radijos stoties kelyje klausytojai dabar dainuotų kūrinį drama.
2: Indre, prieš paleisdami tave norėtume išgirsti dar kelyje radijo klausytams ir palinkėjimą.
0: Tai man atrodo, kad dabar svarbiausia yra sveikata, kas tikrai šiame etape, gal kai esi jaunesnis, žvengi iš to, bet man atrodo, į tai ir įeina labai daug dalykų, tai yra ir gera savijauta, ir energija, ir meilė veiklai, nežinau, savo artimiesiems. Tai kai gerai jautiesi, mažiau bumbi, mažiau kritikuoji ir tiesiog mėgaujiesi gyvenimu, o jeigu kažkas nepatinka, tai tiesiog pajudinkit šikną ir kažką padarykit dėl to, kad pasikeistų.
2: Teisingi žodžiai, iš tikrųjų, kurių dažnam reikia išgirsti, tai ačiū tau, Indre, už šį pokalbį, tikimės, kad ir dažniau susitiksim lietuviškos premjeros rubrikoje, lauksim šitas naujienų.
0: Ačiū labai, vyrukai. O dabar ką? Važiuojam.
2: Indrė Barikienė, drama kelyje radio eteryje. Iki.

0: Na ką, mėly bičiuliai, laida Rytas kelyje skaičiuoja paskutinėsias minutės. Aš atsisveikinu su jumis, linkiu visiems gražaus trečiadienio, kažkodėl antradienį norėjau jau paminėti. Greitai laikas bėga, iš tikrųjų, kai darai tai, ką mėgsti. Vladai, gero tu eterio laiko.
1: Ačiū, ačiū. Šiaip nemažai reikalų šiandieną turėsiu eteryje, tai kviečiu likti toliau kartu su mūsų radijo statimi. Turėsim ir zoologijos sodo atstovę, pasikalbėsim. Labai gražią akciją čia jie vykdo ir nori, kad mes jiems padėtumėm. Mes visada girdėjau. Padėsim,
0: būtinai.
1: Kai tokie dalykai vyksta. Nu, ir aišku, kaip visą laiką, daug aktualios informacijos, geros muzikos ir kiek įmanoma mažiau negatyvų.
0: Čia taip gražiai savo laidą apibūdino Vladas, aš tik tais galiu patikinti, kad taip ir yra. Likite kartu su radijų kelyje, susigirdim su manimi Mantu rytoj nuo 7 valandos. Dabar visiems gražaus trečiadienio. Iki.
2: Radijo stotis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
3: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

Savaitės vidurys, trečiadienis ir mūsų laikrodis Lietuvoje rodo 11 valandų ir 12 minučių. Dėkoju, kad esat kartu su mūsų radio stotimi. Programą Rytas kelyje keičia nieko rimto darbai. Bratin Adathait kūrinys po truputėlį čia keliauja į pabaigą, linkėdamas visiems gražaus, saugaus. Svarbiausia trečiadienio, noriu toliau palikti su gera muzika, George Ezra, Green Green Grass jau visai netrukus, o taip pat sugrįšime su orais ir informacija apie šiandienos gegužės 20 dieną.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
3: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Informacija apie orus. Šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 12, Kaune ir Klaipėdoje po 11.

0: Reklama.
1: Išvieta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Taip, Eteryje aš ir pagalvojau truputėlį, noriu jūs plačiau supažindinti kaip ir įprastai su gegužės 20-ąją. Nieko nelaukdamas tai padarau, čia nemažai visokios informacijos prisirinkau ir galvoju, kad tai tikrai turėtų būti jums pakankamai įdomu. Tai mes šiandieną skaičiuojame 140-ąją metų dieną ir nuo šiandienos iki metų galo lieka 225 dienos. Šiandieną yra minima pasaulinė metrologų diena, ne meteorologų, bet metrologų. Tai yra mokslas, apskritai metrologija, yra mokslas apie matavimus, metrologija nustato bendrą vienetų supratimą, kuris labai svarbus susijęs žmogaus veiklą. Šiuolaikinės metrologijos šaknys siekia Prancūzijos revoliucijos laikus, kuomet turint politinę valią standartizuoti vienetus, Prancūzijoje pasirašytas ilgio standartas paimtas iš natūralaus šaltinio. Taip pat šiandieną yra minima ir Kauno miesto diena. Kauno miesto šventė gegužės 20-oji pasirinkta todėl, kad 1463 metais Kazimieras Jogailaitis atnaujino ir praplėtė miesto teises. Seniausios išlikusios Kauno privilegijos originalas yra Sankt Peterburgo archyvuose, o kopija Kauno rotušėje. Kauno miestas pirmą kartą paminėtas metraštininkų dar 1361-aisiais. 13 amžiaus pabaigoje kunigaikštis Kęstutis Kaune pastatė mūro pilį, tapusią svarbia miesto gynybos sistemos dalimi. Na, pagrindiniai Kauno šventės renginiai vyksta tiek senamestyje, tiek įvairiose vietose, tai šiemet mes Kauno gimtadienį švęsime gegužės 22-24 dienomis ir Kaunas minės 618-ąjį. Gimtadienį daugybė įvairiausių dalykų, tai konkrečiai turėsime šventę Santakos parke, Rotušės aikštėje, Kauno pilies prieigose, Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir įvairiose kitose miesto lokacijose, kurioje sulaukė 3 dienų programa. Taip, dar šiandieną labai greitai apie vardo dienas. Akvilas, Alfreda, Bernardinas, Eidvilas, Eidvilė ir Vygintė. Šiandieną šie žmonės švenčia savo vardo dienas ir turiu dar porą tokių įdomesnių dienų. Viena iš jų, kuri man labai patiko, tai yra gegužės 20-oji yra minima nacionalinė milijonieriaus diena, arba ką reiškia būti milijonieriumi diena. Tai yra diena, kuri kviečia ne tik pasvajoti apie milijonus banko sąskaitoje, bet ir rimtai pagalvoti apie savo finansinę ateitį. Šios dienos idėja paprasta. Kiekvienas gali pradėti žingsnį link finansinės laisvės, jei tik atsakingai planuoja savo pinigus ir investuoja į ateitį. Sutikit, milijonas šiandien nebėra toks įspūdingas kaip prieš, pavyzdžiui, kelis dešimtmečius, bet jis vis dar laikomas didelės finansinės sėkmės simboliu. Pasak finansinių ekspertų, milijonieriais dažniausiai tampa ne tie, kurie laimi loteriją, o tie, kurie nuosekliai taupo, investuoja ir disciplinuotai valdo savo pinigus. Tarp dažniausių milijonierių įpročių minimi yra nuolatinis mokymasis, biudžeto planavimas, gyvenimas pagal galimybes ir investavimas į ateitį. Taigi ši diena ne tik apie svajones, bet ir apie motyvaciją pradėti veikti jau šiandien. Nes finansinė sėkmė dažniausiai prasideda nuo mažų, bet nuo seklių sprendimų. Ir dar šiandieną viena diena, kuri man labai įstrigo ir tuo pačiu labai kviečiu tai daryti ir toliau, tai yra nacionalinė išgelbėtų šunų diena. Ši diena yra skirta atkreipti dėmesį į milijonų šunų gyvenančius prieglaudose ar laukiančių naujų namų. Būtent ši diena primena, kad kiekvienas išgelbėtas šuo nusipelno antro šanso, meilės ir šeimos. Gelbėti šunys dažniausiai išgyvena sudėtingas patirtis, tačiau būtent jie garsėja ypatingų prisirišimų, ištikimybę ir gebėjimų suteikti žmogui besąlygišką meilę. Specialistai sako, kad šunų adopcija ne tik išgelbsti gyvūno gyvenimą, bet ir teigiamai veikia pačių žmones. Tai yra mažinamas stresas, vienišumas, nerimas ir taip pat skatina empatiją. Ši diena taip pat ragina žmonės prisidėti prie gyvūnų gerovės, savanoriauti prieglaudose, paremti jas finansiškai, globoti gyvūnus laikinai arba apsvarstyti galimybę priglausti šunį iš prieglaudos. Vienas svarbiausių šios iniciatyvos tikslų – priminti, kad draugą galima rasti ne perkant, o suteikiant namus, kuriam jų labiausiai reikia. Nors šiandieną labiau mes kalbame, ta ši diena yra apie šunis, bet aš galbūt apskritai sakyčiau apie gyvūnus, tiek apie šunis, tiek apie kates. Kartais tikrai žiūrim, ieškom ar ne, nors prieglaudoje yra daugybė įvairiausių gyvūnų, kurie laukia savo antro šanso. Tai jeigu tik tai planuojat, tai nori daryti atsakingai, nepamirškit ir prieglaudų. O jeigu nenorit gyvūnėlio, tai bent jau kažkaip pasistengim padaryti jiems geresnį rytojų, turiu omeny paremti juos finansiškai arba pasavanariauti prieglaudose. Šis darbas irgi visada nelieka nepastebėtas. Taip kad tokia mūsų šiandienos gegužės 20-oji, judam toliau su muzika, netrukus dar sugrįšiu su įdomybėmis pas jūs.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Šou pasaulio kalendorius.
3: Nu ką, ir turime šou pasaulio kalendorių, kuris pasaulyje, pramogų pasaulyje pažymėtas svarbiais gimimais, legendinių kūrinių pasirodymais ir įvykiais, kurie paliko ryškų pėdsaką muzikos, kino bei televizijos istorijoje. 1908-aisiais gimė James Stewart, viena ryškiausių klasikinių Holivudo žvaigždžių, vadinusių filmuose Rear Window, Vertigo ir It's a Wonderful Life. Jo vardas tapo elegantiško senojo kino simboliu. 44-aisiais pasaulyje išvydo Joe Cockeris, išskirtinio balso atlikėjas, kurio daina You Can Leave Your Hat On, tapo viena žinomiausių kino garso takelių dalių po pasirodymo filme 9,5 savaitės. 46-aisiais gimė Cher, viena universaliausių pramogų pasaulio ikonų, sugebėjusi išlikti populiari tiek muzikoje, tiek kine net kelis dešimtmečius ir turi įspūdingą balso tembrą. Do you believe in love after love? Turbūt puikiai žino šitą kūrinį ir na, čia balsas, kurio negalima sumaišyti su nieko kitu. 59-aisiais gimė Bronson Pinchot, išgarsėjęs serialu Perfect Strangers, o 1968-aisiais pasaulį išvydo Timothy Olyphantas, vėliau tapęs vienu ryškiausių televizijos kriminalinių serialo veidų. 83-ieji kino teatruose pasirodė Return of Jedi filmas, užbaigęs originalėje Star Wars trilogiją ir dar labiau sustiprinęs fantastiko žanro populiarumą visame pasaulyje. Tuo metu milijonai gerbėjų pirmą kartą pamatė galutinę Luko Skywalkerio ir Darto Vaderio istorijos kulminaciją. 2006-aisiais Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Lordi su daina Hard Rock Hallelujah. Tai buvo istorinis momentas, pirmą kartą Euroviziją laimėjo sunkiojo roko grupė su monstru įvaizdžiu visiškai sulaužusi konkurso stereotipus. Na, o dar vienas turbūt labai svarbus faktas ir mums, kad būtent tais metais LT United užėmė 6-ąją vietą ir tai yra kol kas geriausias rezultatas Eurovizijoje, ką turėjome. Ir nežinau, kaip jums, na aišku, čia turbūt aš taip puikiai atsimenu tą Euroviziją, labai labai gerai atsimenu ir Hard Rock Hallelujah, atsimenu tą balsavimą. Man asmeniškai, nežinau ir kiek teko irgi žiūrėti įvairiausių muzikos kritikų dalykus, tai sako, kad tai turbūt buvo viena stipriausių Eurovizijų per visą laiką. Katie Ryan su Jutador kūriniu buvo. Bosnijos Hercegovinos atstovas Hadi Mata Hari su Leila kūriniu. Taip pat turėjom, ar ne, ir We Are The Winners. Turėjom, na, daug turėjom gerų kūrinių. Tornero, Rumunijos Mihai Traistariu, šalis, kurios nenorisi niekada minėti su Never Let You Go kūriniu. Na, žodžiu, tikrai, labai stipri Eurovizija buvo Tina Karol iš Ukrainos Show Me Your Love. Tai stipri Eurovizija ir kol kas geriausias rezultatas, man turbūt ir labiausiai yra įstrigusi ši Eurovizija tiek dėl Lordi, tiek ir dėl mūsų LT United. 2013-aisiais pasaulinė premjera pasiekė Greiti ir įsiutę 6-oji dalis, dar kartą pavertęs franšizę viena pelningiausių veiksmo kino serijų pasaulyje. Ir 2019-aisiais Game of Thrones parodė savo epizodą, sukėlusi milžiniškas diskusijas internete ir tapusi vienu aptarinėjimiausių televizijos įvykių per pastarąjį dešimtmetį. Tokie pagrindiniai įvykiai čia, na, o mes judam toliau su muzika ir čia sugrosim Terence Trent D'Arby's Send Your Name kūrinį ir netrukus susigirdime naujausiose kelyje žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis, kelyje eteryje žinios. Lietuvoje trečiadienį prieš pietą atšauktas oro pavojus dėl drono grėsmės pranešė Lietuvos kariuomenė. Nuo pirmojo pranešimo rytų Lietuvoje gyventojams išsiuntimo iki paskutinio pranešimo, kad oro pavojus visoje šalyje atšauktas, praėjo maždaug 2 valandos. Iš pradžių grėsmė buvo paskelbta Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Utenos apskrityse. Tai padaryta dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Kol kas neaišku, koks yra šio orlaivio likimas. Dėl oro pavojaus sutriko Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas buvo sustabdytas dalies institucijų prekybos centrų darbas. BNS skelbė, kad pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje fiksuojami dronų incidentai. Pastarasis incidentas Lietuvoje fiksuotas sekmadienį, kai Utenos rajone nukrito, kaip įtariama, ukrainietiškas karinis dronas su sprogmenimis. Nacionaliniam plėtros bankui Iltė nuo gegužės pradėjus teikti lengvatinės paskolas sunkumų patirintiems ūkininkams, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad finansavimo prašo ir nenukentėję žemdirbiai, kuriems ši priemonė neskirta. Pasak ministro, lėšų ateityje bus ir tiems ūkiams, kurie sunkumų dar nepatiria, bet su jais galbūt susidurs vėliau. Ūkininkai patyrė sunkumų dėl konflikto artimuosiuose rytuose nuo gegužės 4 dienos, gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Iltė su 2-2,5% palūkanomis. Vadovo Dainiaus Vilčinsko teigimu paraiškų šiam finansavimui yra daugiau nei numatyta suma, o ūkininkai skuba užsimti vietą eilėje. Seime skinasi kelią pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinio reikalų ir darbo komitetas trečiadienį pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo aplinkos grupės vadovė Rasa Jakubėnienė komitete pranešė, kad 25 pabaigoje buvo tik 2 įmonės pagal iki šiol galiojančią tvarką pranešusios, kad vykdo statybos ir remonto darbus, kai naudojamas asbestas. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymai 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis. Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: O jeigu dar tiksliau, tai ne dienos svečias, o dienos viešnia. Ir aš jau, žinokit, net nelabai galiu pavadinti šį žmogų svečiu, nes kaip namuose visiškai atėjau, mikrofonas susireguliavusi, nes užsidėjo, viskas galim kalbėtis. Karolina Šlimikytė, Lietuvos zoologijos centro atstovė. Karolina, labas.
1: Sveiki visi, labai malonu ir gera pas jūs čia vėl būti.
0: Smagu, kad atkeliavai ir sakau, man labai patinka, kada žmonės taip lengvai, laisvai jaučiasi studijoje. Matau, kad kelintas šio tavo kartas, 73-as?
1: Nu, daug. Paskirtingas kolegas, bet tikrai teko pas jūs pabūti.
0: Ir kas yra smagu, kad Karolina visą laiką ateina su labai įdomia informacija, tai šiandieną mes turėsim tokį pokalbį iš dviejų dalių. Pirmas, šiaip visą laiką noris paklausti, kaip gyvenat, ką veikiat,
1: taip
0: toliau ir panašiai. O antroji dalis jau bus truputėlį rimtesnė, tai mūsų šiuo metu girdi ir Vilnius, ir Kaunas, ir Klaipėda, ir visa Lietuva. Tai mes labai kviesim tuo pačiu apsilankyti zoologijos sode ir kad apsilankyti būtų galim dar smagiau. Kaip gyvena Lietuvos zoologijos sodas? Karolina, labai trumpai, kas įdomaus įvyko, kaip gyvenat, nes tų įvykių tu man čia pradėjai pasakot. Aš galvoju, taip po biškį pabandysim ir pasikalbėti ir tikrai žinau, kad turi daug ką papasakot.
1: Taip, tai gyvenam iš tikrųjų intensyvesniu ritmu, tai iš tikrųjų daugiau lankytojų sulaukiam, kolegos edukologai po 10 edukacijų per dieną praveda vaikučiams, kurie atvažiuoja iš skirtingų Lietuvos kampelių. Tai iš tikrųjų gal tokia džiugiausia naujiena mus pasiekus balandžio pabaigoje, kad Lietuvos zoologijos sodas pagaliau tapo pilnateisiu Europos zoologijos sodo ir akvariumo asociacijos ESA nariu. Tai iš tikrųjų ši narystė yra labai reikšmingas mums tarptautinis pripažinimas, kuris patvirtina, kad įstaiga po daugiau nei dešimtmečio pertraukos vėl atitinka aukščiausius gyvūnų gerovės, priežiūros, edukacijos ir aplinkosaugos standartus. Tai iš tikrųjų labai labai džiaugiamės. Gegužės pradžioje buvo atidaryta čiožyklų kompleksas buvo atidarytas, kuris yra nemokamas visiems mūsų lankytojams. Tai iš tikrųjų turime šiuo metu ilgiausią čiožyklą Lietuvoje, 23 metrų net. Tai irgi džiaugiamės.
0: O aukštis koks?
1: Aukštis 6,5 metrų, man atrodo.
0: O galiu pažiūrėti toks dėdė, kaip aš galėtų, ar nelabai?
1: Gali, čia mes rekomenduojam labiau vaikams, bet galit ir jūs. Bet šiaip daugiausiai vaikai leidžiasi
0: šiame čiožykloms. Bet yra, kur saugus irgi pabando nusileisti?
1: Yra.
0: Ar apsauginis sako, nu čia gi vaikam.
1: Mes šiaip linkę esam neleis, bet žinot, kaip būna.
0: Okei, tai turėjot kažkokią kaip vos nėra ceremoniją atidarymą, ar ne?
1: Turėjom gegužės pirmą dieną, taip atidarė mūsų tą aikštelę.
0: Oras koks buvo, ar ne?
1: Oras buvo nuostabus,
0: Nedarbo diena, super. 23 metrų, wow, tai iš tikrųjų, tai, o nėra taip, kad dabar vaikai labiau į tą čiožyklą negu po zoologijos sodą vaikščioti?
1: Žinokit, sulaukia tikrai dėmesio, bet nu, gyvūnai vis tiek yra daug patrauklesni negu čiožyklos.
0: Eilės didelės prie čiožyklų?
1: Žinokit, žiūrint kaip, savaitgalį tikrai yra, bet kažkaip susireguliuoja, nes tų čiožyklų yra ne 6, tai kažkaip srautas pasiskirsta. Srautas pasiskirsta.
0: Gerai, kas dar gero? Turėjote čia, mačiau, su Lietuvos policija, ar ne kažką?
1: Taip,
0: dar...
1: tai turėjom gegužės 15 dieną, turėjom nemokamą dieną vaikams ir turėjom pažinti su policijos pareigūnais, tai iš tikrųjų vaikai galėjo susipažinti su policijos transportu, taip pat galėjo ant savo viršutinių rūbų įsidėti atšvaitą, su tokiu termoaparatu specialiu policininkai dėjo atšvaitą ir prispaudė prie jų striukytės ir toksai bus ilgalaikis atšvaitas ant jų rūbo.
0: Geras. Matau, kad truputėlį ar ne atsinaujino galbūt ir jūsų darbo laikas. Ar darbo laikas pasikeitė?
1: Darbo laikas pasikeitė. Dabar dirbam iki 20 valandos, iki 8 valandų vakaro.
0: O, labai gerai. Karolina, šiaip bendrai žiūrint, ar daug sulaukėt žmonių iš kitų šalių? Ar ne, kad lietuviai atvažiuoja su autobusais, aš pats kiekvieną rytą važiuoju kažkur, tai žiūriu autobusai ir vairuotojai, tai bando įsisukti. O ar daug žmonių šiaip iš užsienio atvažiuoja pas mus?
1: Iš tikrųjų sulaukiam. Labai daug galbūt emigrantų, arba pavyzdžiui, kur šeima yra vienas tėtis, ar mama yra užsieniečiai, bet iš tikrųjų ir užsienio. Iš užsienio tikrai sulaukiam svečių nemažai.
0: Puiku. Tai mes norim tik tais bičiuliai priminti jums, kad visą informaciją šiaip labai patogų puslapį turit.
1: Zoosodas.lt.
0: Bilietai ir daunų kuponai, kainos ir nuolaidos, paslaugos. Žmonės gali pasidaryti kažkokią privačią zoologijos sodę kaip ir ekskursiją.
1: Taip, tikrai labai kviečiam, tikrai galim ir kolegos tikrai pas mus yra labai dideli profesionalai, jau jie turi savo atpažįstamus veidus ir iš tikrųjų tikrai galima.
0: Ar iš anksto reikia kažkur?
1: Reikia, būtinai reikia, nes užimtumas yra didelis, bet mūsų puslapyje, kaip eisite, yra skiltis edukacijos, paslaugos, edukacijos ekskursijos, ten paspaudus yra kontaktai, kur pasiskambinsit mano kolegė ir jūs užregistruos ekskursijai.
0: Labai gerai. Galbūt kauniečiai dabar galvoja, kodėl mes šitaip viską kartojam, lik viskas aišku, bet priminsiu, mūsų šiandien klausosi ir Klaipėda, mūsų klausosi ir Vilnius. Tai mes labai labai kviečiame apsilankyti didžiausiame Lietuvos zoologijos sode ir moderniausiame ir gražiausiame. Įsivaizduok, Karolina, jūs atsidarėt, aš dar nebuvau.
1: Nu čia labai kviečiam visada ir neteina, tai labai kviečiam dar kartą asmeniškai kviečiam.
0: Čia dabar, va taip va. Ir aš vis praeinu ir galvoju, kodėl mes čia dar netėjom, Tai dar kai čia žyklą įsirengėt, tai aš pažadu tikrai netrukus apsilankysiu. Mes trupučiuką keliamės į muzikinę pertraukėlę ir jau sugrįšim su Karolina, pakalbėsim truputėlį rimtesnė tema ir kviesim prisidėti prie akcijos, ar ne?

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: UAB Kalida. Taiso baldus. Visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune. Adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.

0: Sugrįžtame į eterį, jeigu tik visai neseniai įsijungėt mūsų radio stotį, tai šiandieną aš esu vidurdienį ne vienas, mes skaičiuojam tiksliau 25 vidurdienio minutę ir truputėlį galbūt neįprastų laikų, bet turime labai labai fainų svečių. Lietuvos zoologijos centro atstovė Karolina Štreimikytė šiandieną svečiuojasi pas mus. Pirmoje dalyje pakalbėjome, kaip gyvena zoologijos sodas, įdomybės, atidaryta čiuožykla, o Karolina pati leidaisi tą čiuožyklą?
1: Žinokit, ne, bet kolegos leidos. teko stebėti ir būti už kadro.
0: Labai gerai. Tai pakalbėjom iš tikrųjų taip linksmai, pozityviai, žmonių daugybė, net turbūt aš Karolinas net neklausiu šito klausimo, nes aš pats dažnai pravažiuoju, tai ten autobusai, automobiliai, žmonės stovi, ypatingai jeigu geras oras, tai ta prasme eilės milžiniškos, tai čia turbūt savaime aišku, bet mes specialiai norėjom išskirti antrąją dalį ir čia turim tokį, netgi sakyčiau, ir svajingą tuo pačiu pavadinimą, nes taip ir vadinasi svajų naktis zoologijos sode.
1: Taip. Taip.
0: Kas čia, Karolina, yra per dalykas? Papasakokit.
1: Tai turėsim labai gražią iniciatyvą. Lietuvoje jinai bus pirmą kartą. Iš tikrųjų, šią iniciatyvą pradėjo kolegos iš Rotterdamo zoologijos sodo. Mhm. 1996 metais.
0: O, kaip mano gimimo metai.
1: Niderlanduose. O, tai vat. Pradėjo šitą iniciatyvą. Iš tikro pastebėjo, kad šeimos, kurios augina vaikus su negalia, susiduria su psichologinė, socialinė, finansinė, galbūt net kartais atskirtimi ir norėjo padaryti tokį renginį skirtą būtent jiems. Tai iš tikro nuo to viskas prasidėjo ir dabar jau 30 metus ši iniciatyva vyksta ir iš tikro turi, man atrodo, net 300 zoologijos sodų dalyvaujant šioje iniciatyvoje iš 35 pasaulio šalių įvairių. Mm-hmm.
0: Ir pas mus tai pirmą kartą.
1: Iš tikrųjų mes 23 metais galbūt daug kas žino, kad atsidarėme po mūsų šimtmečio renovacijos. Iš tikrųjų sodas tikrai atsinaujino 80% ir sodas pats dabar yra tikrai pritaikytas žmonėm tiek su fizinė negalė, tiek su regėjimo negalė. Ir mes iš tikro pagaliau jau galime tikrai kviesti šios žmonės, nes tas apsilankimas yra tikrai kokybiškas.
0: Mm-hmm. Tai dabar kas keičiasi birželio 5 dieną ir kas ten mūsų laukia?
1: Tai birželio 5, kas keičiasi, tai visiems lankytojams sodas yra uždaromas anksčiau, kaip jau minėjome praeitame mūsų išėjime, kad sodas dirba iki 20 valandos, tai sodas lankytojams dirbs iki 18 valandos ir sodas bus uždaromas anksčiau ir mūsų visi darbuotojai savanoriškais tikslais nuo 18 valandos iki 22 valandos tiesiog pasitiks to žmonės, bus nemokamas įėjimas ir tiesiog visiems aprodys tą mūsų zoologijos sodą. Tai iš tikrųjų kviečiam šeimas, auginančias vaikus su negale ir kviečiam ne tik vaikus, bet ir jų artimuosius, tai tėvelius, senelius, sesės, brolis.
0: O žodžiu, ir lydintis asmo taip pat gali dar...
1: Tikrai taip, ir visi tikrai pateks į zoologijos sodą nemokamai.
0: O Karolina minėjai, kad laukia mūsų ir įvairiausių socialinių partnerių, tai ten ne tik turbūt gyvūnėliai, ne tik čiuožykla, bet ir dar mūsų kažkas lauks, ar ne?
1: Tikrai visame sode bus daug kūrybinių, edukacinių stotelių, kuriuose bus mūsų socialiniai partneriai. Tai bus ne tik veiklos, bet bus ir dovanos ir kitos atrakcijos.
0: Tai žinok, aš noriu ir išvardinti tos socialinius partnerius. Mes turime valstybinių miškų urėdiją, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, paramos ir labdaros fondas ESU, su kuriuo mes tarp kitko ne per seniausiai kalbėjomės, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto bitininkystės ir kinologijos centrai, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, robotikos akademija, MUN, joga vaikams, UAB Zuja, leidykla Vaiga, leidykla Terapublika, Kučiai Taler ir mineralinis vanduo Akvilė.
1: Taip, taip, tai iš tikrųjų visiems dėkojame labai partneriam ir...
0: Ir birželio 5 dieną dar kartelį primenam, kviečiam į svajų naktis zoologijos sode, o šiaip visa informacija, jeigu ką galite surasti ir zusodas.lt, čia matau labai patogiai yra renginių skiltis, mes nueinam į ją ir spaudžiam birželio 5-osios, o žiūrėkite, taip ir padarysiu, birželio 5-oji turim, va, bam! Pažymėta, Lietuvoje pirmą kartą vyks svajų naktis zoologijos sode. Ir visą informaciją rasi, mane?
1: Taip, tai labai labai visų laukiam.
0: Puiku. Tai ką, Karolina, ačiū labai, kad atvykai pas mus. Užsukit dažniau, pasipasakokit, kas kaip kur kada. Laukiam visų zoologijos sode. Aš pats pasižadu tikrai greitų metų apsilankyti, pasižiūrėti gyvūnėlių, daugybę įvairiausių linksmybių ten mūsų laukia. Ir ačiū labai už tavo atvykimą ir už tavo vizitą.
1: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Sumelė Koko.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena LT.
5: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. London Arsenal su Mikeliu Arteta nutraukė klubo prakeiksmą bei savo istorijos su šiuo treneriu prakeiksmą trukusi 3 metus. Antradienio vakarą kanonieriai sulaukė Manchester City suklupimo Bournemouth tvirtovėje. Išvykstančio Pepo Guardiolos auklėtiniai sužaidė lygiosiomis 1-1 su šio Premier lygos sezono išsišokėliais. Su šiuo rezultatu Arsenal švenčia triumfą 25-26 metų Anglijos Premier lygos sezone. Tai pirmadienį sužaidė lygiosiomis 1-1 su šio Premier lygos sezono išsišokėliais. Su šiuo rezultatu Arsenal švenčia triumfą 25-26 metų Anglijos Premier lygos sezone. Tai pirmas raudonojo

0: NBA atkrintamosiose startavo rytų konferencijos finalas. New Yorko Knicks namie po pratesimo 115-104 palaužė Cleveland Cavaliers. Serijoje 4 pergalių Knicks įsiveržė į priekį 1-0. Likus žaisti 8 minutes, Cavaliers pirmavo net 93-71. Šeimininkų galimybės laimėti tuomet buvo vertinamos 0,1%, tačiau Knicks griebėsi šiaudo. Iniciatyvos tuomet ėmėsi Jalenas Brunsonas, užkūrė spurtą 18-1 ir pats pelnęs 9 paskutiniuosius šios atkarpos taškus. Gynėjas dar kartą driokstelėjo likus žaisti 19 sekundžių, dvitaškių išlyginęs rezultatą. Cavaliers atsakas baigėsi netiksliu Samo Merilo tritaškiu, o persikėlusi pratesimą, Cleveland ekipa iš naujo neįsibėgėjo ir krito sukrapščiusi vos 3 taškus. Ryškiausia mačio žvaigždė tapo Brunsonas, per 46 minutės įmetęs 38 taškus. Svečių negelbėjo Donovano Mičelo pastangos 41 minutė ir 29 taškai. Įtampos lygių šis mačas beveik nenusileido vakarų konferencijos finalo startui, nors kartelė buvo iškelta itin aukštai. San Antonio Spurs po 2 pratesimų palaužė Oklahoma Thunder. Antrasis šių rungtynių serijos mačas vyks taip pat Niujorke. LKL, kurią remia Betson, čempionate finišavus reguliariajam sezonui, paaiškėjo, kuri žaidėjas įsirašys į lygos istoriją kaip naudingiausias sezono krepšininkas. 25-26 metų reguliariojo sezono MVP statulėlė keliauja į Klaipėdą. Ją pelnė Neptūno lyderis Arnas Velička. 26 metų 1,95 cm ūgio gynėjas po metų Vokietijoje sugrįžo į tėvynę ir tapo kertinė Gedimino Petrausko treniruojamos komandos figūra. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.
2: Reklama.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Dvoko molė. Morkytė su humus. Uogos. Kalafioras su sirstuk. Sultis riešutai.
5: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
4: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
6: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
8: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.
9: Aš myliu knygas, knygos LT.
10: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje. Mevera.lt.
11: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
12: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
11: Per ką, per ką?
12: Per zumbuk.lt.
11: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
13: Taip paprasta.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje. Internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus ir vėliau atšaukus oro pavojų, prezidentūra teigia, kad perspėjimo algoritmas suveikė. Jansonas akcentavo, jog panašus incidentai gali kartotis, kol karas Ukrainoje nesibaigs. Algoritmas suveikė, žmonės buvo įspėti dėl galimo pavojaus, sistema funkcionuoja, o kaip ji funkcionuoja, kaip elgiasi žmonės, kaip elgiasi atskiros institucijos, mokyklos, matyt dabar galima surinkti visą informaciją ir tai įvertinti būtent trečiadienį, taip sakė prezidento Gitano Nausėdos patarėjas. Kaip rašė BNS, oro pavojus paskelbtas dėl netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Iš pradžių grėsmė buvo paskelbta Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau ir Vilniaus bei Alytaus apskrityse. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad iki 2030 metų į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą reikėtų investuoti virš 800 milijonų eurų. Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje trečiadienį pristatys geležinkelių apsaugos planą, kurį parengti po dviejų avarijų geležinkelyje gegužės pradžioje, pavedė premjerė Inga Ruginienė. Ministras teigia, kad plane numatyta 26-27 metais į infrastruktūrą investuoti 40 milijonų eurų, o iki 2030 per 800 milijonų eurų. Antradienį per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti 5,5 milijonų eurų paramą būstui socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tam papildomai skirs dar 5 milijonus eurų. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną. Ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad ši priemonė stiprina šeimų finansinį saugumą. Savivaldybės netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus, gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą rezultatu bus informuoti savivaldybės pranešimu. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Vienam pareiškėjui bonus skaičiavimais tektų vidutiniškai 18,6 tūkstančio eurų. Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, šeimai 87 tūkstančius eurų, nuosavo būsto rekonstrukcijai 35 tūkstančius eurų. Tuo metu jaunoms šeimoms be vaikų gali būti suteikta 15% subsidija, su vienu vaiku 20%, su dviem vaikais 25, o su trimis ir daugiau vaikų 30% subsidija. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kūro kainoms, valstybės pagalba gyventojams, sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje, sako šalies prezidento patarėjas. Kiek vėliau patarėjas BNS patikslino, kad esant poreikiui būtų galimybė pratęsti dizelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad susitikime prezidentas akcentavo gynybos finansavimo svarbą, kad jis išliktų virš 5% bendrojo vidaus produkto. Dėl to, pasak ministro, diskusijų nekyla. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo paruoštos pagal bns.lt informaciją šalyje beveik 4 minutės po 13. Valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
5: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Turiu atnaujintą orų apžvalgą ir nieko nelaukdamas skubu jums ją pristatyti. Ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpi lietūs vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjo šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu po 13 turime Vilniuje ir Kaune, Klaipėdoje turime laipsnių žemiau 12.

Ištraukė už stalčiaus neformato rubrikoje kūrinį, kuris jau skaičiuoja 18 metų, wow, iš tikrųjų. Kai pradėjau žiūrėti, domėtis plačiau, kažkaip maniau, nu kokie gal 2011, 2012, bet žiūriu, ne, 2008 metai ir šiandieną vardai didžiuliai. Bet ar daina bus jums žinoma, va čia bus įdomu pasižiūrėti, jeigu ne, tai grinai aš jūs noriu ir to pačiu sugražinti į 2008-osius, kai tada buvo labai populiari tokia muzika. Ir šiandieną noriu jums papasakoti apie Florida ir Timbaland bendrą darbą pavadinimu Elevator. Kūrinys išleistas 2008-aisiais kaip singlas iš albumo Mail on Sunday. Daina pats prodiusavo Timbalandas ir pagrindinė idėja Elevator yra vakarėlių klub stiliaus hip-hopo kūrinys apie šlovę, pinigus, merginų dėmesį, o Elevator čia yra naudojamas, Elevator išvertus į lietuvių kalbą yra liftas, čia naudojama kaip metafora, merginos užstringa jo lifte, susižavė jo statusu ir gyvenimų būdu. Tai buvo vienas pirmųjų didelių Florida hitų po kūrinio Low ir labai trumpai dar apie atlikėjus noriu priminti. Florida yra amerikiečių reperis, spėkit iš kur kilis. Iš Floridos. Kurio tikras vardas yra Tremaras Dillardas, kaip ir minėjau, jis išgarsėjo su hitu Low, Low, Low, kuris ilgai buvo pirmose jav topuose, kalbant apie muziką. Florida garsėja labai catchy klubinio stiliaus dainomis ir yra pardavęs daugybę įrašų visame pasaulyje. Timbalandas, kurio tikrasis vardas Timothy Mosley, nemaišykit su Timberlake'u. Tai yra vienas garsiausių hip-hopo producerių pasaulyje. Jis kūrė muziką tokioms žvaigždėms kaip Justinas Timberlake'as, Madonna, Nelly Furtado. Čia pasižiūrėjau, kokių gabalų jis prikūręs, tai Jay-Z, Beyoncé, Drunk in Love, sukūręs kūrinį Madonai, For Minutes ir Give It To Me, Nelly Furtado, Promises, Say It Right, Timberlake'ui, Sexy Back, My Love, Cry Me A River, What Goes Around, Comes Around. Tokius kūrinius kūrė Timbalandas, jis buvo vienas įtakingiausių 2000-ųjų laikų producerių ir buvo vienas brangiausių tuo metu muzikos producerių visame pasaulyje. Kūrinys Elevator nuskambės dabar kaip neformato rubrikoje. Jeigu niekada negirdėjot, išgirsit, jeigu girdėjot, tikrai net nebejoju, kad aš jums truputėlį sukelsiu nostalgiją su šio kūriniu. Senas kūrinys, jau galim sakyti senas, 18 metų. Nebuvo jis kažkoks super hitas, bet aš labai gerai atsimenu, kai buvo dar lietuviškas MTV kanalas, aš šitas kūrinys labai, labai, labai ėjo. Na ir jeigu mes žiūrėtumėm YouTube'e, tai šis kūrinys turi 35 milijonus peržiūrų, tai tikrai populiari daina, bet tikrai yra pamiršta. Tikrai yra pamiršta, aš ją 100 metų jau negirdėjau, tai galvoju, kad paklausysimės čia ir dabar jos neformato rubrikoje ir prisiminsim senus gerus to meto muzikoje vyravusius laikus ir skambesius.

0: Reklama.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

Lieka kiek mažiau nei 8 minutės iki 14 valandos. Netrukus susigirdime ir naujausiose kelyje žiniose, o aš Vladas su jumis jau atsisveikinu ir linkiu visiems gražaus. Trečiadienio šiandieną visi keliaujami Žalgirio areną prasideda atkrintamosios Kauno Žalgiris prieš Jonavą rungtynių startas 18.50. Gražaus trečiadienio visiems ir iki.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. Apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija, skelbė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius. Kaip jisai sakė žurnalistams, ryte mes gavome pranešimą iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo ir mūsų kaimynai Latvijai. Galimai droną pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai, buvo aktyvuotas NATO oro policijos pajėgos, du naikintuvai pakilo iš Amari oro bazės Estijoje. Vienas jų buvo nukreiptas į Lietuvą, kitas į Latviją. Kaip anksčiau teigė nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. BNS skelbė, kad oro pavojus paskelbtas dėl netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Iš pradžių grėsmė buvo paskelbta Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau ir Vilniaus bei Alytaus apskrityse. Po gegužės pradžioje vykusios krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone ruožo remonto bei avarijos likvidavimo darbai kainuos apie 8 milijonus eurų, sako LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Iš viso bus rekonstruojama 10 km kelio Gudžiūnai Baisiogalva atkarpa. Darbus atlieka LTG bendrovė geležinkelio tiesimo centras. 5,3 milijonų eurų su PVM vertės sutartį su jo LTG infrastruktūros įmonė LTG Infra pasirašė balandžio 12. Kultūros ministerija koreguos rengiamą teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų konkurso tvarkos aprašo projektą bei atsižvelgs į gautas pastabas, teigia kultūros viceministras Matas Drukteinis. BNS rašė, kad kultūros ministerija siekia leisti politikams naują vadovą pasirinkti iš dviejų komisijos geriausiai vertintų pretendentų. Dabar vadovui teikiama viena tinkamiausia kandidatūra. Drukteinis per komiteto posėdį konkrečiai nepasakė ir ministerija atsisakys nuostatos dėl dviejų kandidatų teikimo. Jo teigimu vadovui nacionalinius valstybinius ir savivaldybių teatrus bei koncertinės įstaigas atrankos tvarką keisti būtina dėl dar 23-aisiais gautų specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: du viename.
1: Šiandien du viename rubrikoje skambės Duran grupė ir jų du kūriniai. Sugrosiu turbūt vieną iš garsiausių Ordinary World ir vieną iš gražiausių mano subjektyvę nuomonę Sirius. Taigi Duran Duran tai yra anglų pop roko grupė, kurią 1978 metais Birmingeme įkūrė dainininkas Stefanas Duffis kartu su klavišininku Nicku Rhodesu, gitaristu ir bosistu Johnu Tayloru. Na, ilgą laiką, žinoma, keitėsi grupės sandara, tai prisijungdo, tai atsiskirdo kai kurie nariai paskui vėl grįždo, bet grupė taip su pertraukomis ir gyvoja iki šių dienų. Dienų. Galite juos gyvai išgirsti dar šiomis dienomis. Šiaip Duran Duran visada tokie būdavo užkadrio tamsumos, tokie menininkai, estetikai žvelgdavo į tą pasaulio lyrinę prasmę ir ieškodavo kažkokių tiesų būtent per muziką. Labai dažnai sakoma, kad jų dainos tokios pašnabždesių dainos, kai šokdami žmonės kažką vienas kitam prisipažina. Ir būtent taip pat turi jie tokių ir trankesnių kūrinių, pavyzdžiui, Hungry Like the Wolf, bet šiandien jums sugrosiu Ordinary World ir Sirius. Beje, taip pat yra ir įvertinti labai teisingai, 2020 šiandien jums sugrosiu Ordinary World ir Sirius. Beje, taip pat yra ir įvertinti labai teisingai 2022 metais

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o ne spausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
5: Piko valanda.
6: Šešios minutės po 15 valandos, jau ir 7 minutės po 15 valandos ir sveikinusi su jumis visais radio kelyje bičiuliai. Toliau judame į antrąją trečiadienio pusę, na ir tikrai smagu, jog toliau leidžiate laiką su radio kelyje. Nuo dabar metas pradėti piko valandos programą, kurioje mes, na čia, Vilniuje ir Klaipėdoje renkame pačią aktualiausią kelių informaciją. Na ir žinoma, jūsų pagalba čia yra pati svarbiausia. Tad iki pat laidos pabaigos, iki pat 19 valandos, čia su jumis būsiu aš, Daumantas. Na ir tikrai tikiuosi sulaukti tos jūsų pagalbos, jūsų žinutėmis, jūsų skambučiais iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių 0611-21000 ir mūsų Facebook'e dalinkite savo turimomis žiniomis ir mes būtinai jomis pasidalinsime su kitais radio kelyje klausytojai, svarbiausia dalyvauti, svarbiausia, na taip pat, klausysite ir geros muzikos, bet piko valanda yra apie kelius. Taip, na, žinokite, ir kelyje radaro valandoje, nuo 17 iki 18 mes lauksime jūsų dar aktyvesnių pranešimų, na ir ne viskas čia apie kelius, žinoma, suksis, turėsime ir savaitės atradimo rubriką prieš pat laidos pabaigą, na taip pat ir auto naujienos, dienos top 3 ir žinių prognozė, tiksliau žinių naujienos ir dar orai, žodžiu, tikrai bus apie ką pašnekėti. Bet dabar vykime į Vilniaus kelius, jau apsižiūrėkime, kągi turime šiuo metu čia ir ką galime jums pranešti. Vilniuje pradėsime nuo galimų prabangių fotosesijų ir viena fotosesija yra tikrai negalima, o manau, kad garantuota. MC savanorių degalinėje, čia mes turime prabangę fotosesiją, būkite atsargų, savanorių prospekte prie MC degalinės, na čia dažniausiai būna važiuojant į Gariūnų gatvę, tad galbūt kažkas pravažiavote ir galite na 100%, aš sakau 95% jog ten surasite fotosesiją, jūs galite mus užtvirtinti iki galo. Taip pat matau, jog kažkas mums skambina, tai mūsų studijos telefoną, būtinai jums perskambinsiu, kuomet jau nebūsiu eteryje, arba jeigu norite gyvai pabendrauti, kuomet šneku eteryje, tai galite man tada parašyti žinutę arba įrašyti balso žinutę į mūsų Facebooką. Gerai, toliau dar viena pavojinga vieta, na čia nėra garantuota prabangi fotosesija, bet reikėtų pasisaugoti Bazilijonų gatvėje ties Pylimo gatve. Stebime toliau situaciją Vilniuje iš tos informacijos, kurią jau esame surinkę. Na taip, turime dar vieną pranešimą pramonę Pilaitės prospekte, čia visai netoli vakarinio aplinkelio ir pačiame vakarinėme aplinkelyje ties Pilaitės prospektu, na ten daug tų aktyvių pranešimų yra ir manau tikrai reikia pasisaugoti. Na ir dar truputėlį toliau, galima skaityti pavažiavus nuo, važiuojant Pilaitės prospektu nuo Vilnius Outlet pusės, na ten taip pat netoli vakarinio aplinkelio, čia dar vienas pranešimas yra. Tad žodžiu, vakarinis aplinkelis, ten ties Pilaitės prospektu ir pats Pilaitės prospektas ties vakarinio aplinkelio, čia reikia pasisaugoti. Tikrai daug pavojingų vietų skubėti nereikėtų. Na, o jeigu ir neskubėsite, tai tuomet tikrai jokių problemų nematysite. Gerai, vykime į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykių šiuo metu yra Sniegenų gatvėje 2C. Taip, toliau Užupio gatvėje 9, Gudelių gatvėje ties Erfurto gatve. Na taip, tad tai yra trys įvykiai, kuriuos žinome aiškiai, kurioje vietoje jie yra įvykę. Lauksime ir kitų jūsų žinių. Olandų gatvė link Olandų žiedo turime spūsti. Taip pat ir Žirnių gatvė link Minsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro. Dar viena spūstis šiuo metu Vilniuje. O dabar į Klaipėdą nuvykime. Klaipėdiečiai, pasižiūrėkime, kas pas jūs mieste vyksta prie jūros. Na, kaip visada, nuo Smiltelės gatvės, važiuojant Šilutės plentu iki Jūrininko prospekto, na, tokia labai menkutė ten spūstis yra, dėl, na, ten, matom, ten kiek matosi, jau yra uždarytas kelias, kurį laiką Šilutės plente. Toliau eismo įvykis yra įvykęs atvažiuojant nuo Šilutės 141 keliu iki Jakų žiedo, na, čia labai netoli Jakų žiedo yra tas eismo įvykis įvykęs ir taip pat, na, pasispuščiuojame. Ganėtinai nemažai atvažiuojant iki Jakų žiedo. Na, truputėlį pačioje Tilžės gatvėje link Jakų žiedo. Na, ne visai prie pat Jakų žiedo, bet viduryje tos Tilžės gatvės link Jakų žiedo. Ten taip pat eismas yra šiek tiek aktyvesnis jau šiuo metu. Ar Klaipėdoje matome šiuo metu kažkur prabangiųjų fotosesijų? Na, žinokite, viena vieta kelia klausimų. Nuo Girulių plento, čia tik įvažiavus į Lideikio gatvę, ar tik neturime čia prabangiosios fotosesijos, bičiuliai, lauksiu jūsų žinių, na ir kol kas tai yra viskas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, beveik 12 minučių po 15 valandos, lauksime jūsų pranešimų ir palinkėsiu jums puikios trečiadienio popietės su radijo stotimi Kelyje.

0: Reklama.
1: Išvieta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Beveik 25 minutės po 15 valandos, piko valanda čia dar tik įsivažiuoja ir atvyksta. Pas jūsų Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija, smagu, kad dalinatės 0611210000. Galite siūsti mums visą informaciją. Na ir bičiuliai, tik noriu jums priminti, kad pas mus radijoje kelyje laiko tarpas nuo 2 iki 3 dienos, na, nuo 14 iki 15 yra, na, tokie kaip pietus. Tad jeigu tuo metu skambinate ir, na, norite su mumis susisiekti, žinokite, kad tuo metu mes nedirbame. Tad nuo 2 iki 3 pauzė, nuo 3 piko valanda prasideda ir tada galite mums jau skambinti ir mus informuoti. Na, o taip padarė ir vienas iš mūsų klausytojų, mes jam labai dėkojame, na, ir Vilniuje šiuo metu turime tikrai garantuotą fotosesiją. Savanorių prospekte, kylant į Savanorių prospekto kalną link Kauno važiuojant, po dešinę tiesiems į degalinę Savanorių prospekte vyksta prabangioji fotosesija 100%. Tad ačiū klausytojui, kuris mus informavo. Na, jeigu norite, galite visada ir prisistatyti, pasakyti savo vardą. Tad tikrai norėsime na, jums asmeniškai padėkoti mūsų eteryje. Taip, o kur dar? Na, kokių pavojingesnių vietų surasime be Savanorių prospekto? Na, čia kaip ir sakau, nebus garantuotos tos fotosesijos, bet manau, vertėtų atkreipti dėmesį. Žinoma, jūs galite paskambinti ir visada tą fotosesiją patvirtinti. Liepkalnio gatvėje, netoli Minsko plento ir Žirnių gatvės, būkite atsargesni. Na, čia panašu, kad arba važiuojant link Dunojaus gatvės, arba važiuojant link Žirnių gatvės. Na, kol kas taip sunku suprasti, bet žodžiu, na, toje kelio atkarpoje žinokite, kad skubėti tikrai ten niekur nereikėtų. Taip, toliau stebime Vilnių, kasgi čia vyksta, ar dar turime daugiau spėjimųjų pranešimų iš vienos ar kitos Vilniaus gatvės. Na, Vilniuje, taip, vakarinis aplinkelis, ties Pilaitės prospektu. Čia turime tikrai na, nemažai atėjusių pranešimų, na, ar ten laukti, nelaukti draugai, ar tai yra fotosesija, tikrai sunku pasakyti, galbūt jūs vilniečiai važiuodami galėtumėte mus informuoti. Kol kas tai yra įspėjimas, taip pat dar, manau, vieta, viena labai pavojinga vieta ir, na, duodu kokių 90%, jog čia turime fotosesiją prie Vilnius Outlet Pilaitės prospekte, na, visai netoli iki atvažiuojant link vakarinio aplinkelio, čia reikėtų taip pat pasisaugoti ir, na, tikėtis kažką sutikti. Na, jeigu važiuosite leistinu greičiu, tai tikrai nesuksite savo galvos ir nieko, kad ir sutiksite, tikrai nieko blogo ten neatsitiks. Taip, Antakalnio gatvėje, na, šiek tiek toliau už Žolyno gatvės pavažiavus, arba ties, na, netoli Antakalnio, poliklinikos, netoli Antakalnio poliklinikos, dar vieną pranešimą mes iš čia turime. Ir taip, vykime pasižvalgyti į eismo įvykių skiltį. Šiuo metu Kapsų gatvėje ties Dariaus ir Grėno gatvė turime vieną eismo įvykį, taip pat Gariūnų gatvėje ties Mažeikių gatvė, čia dar vienas eismo įvykis yra. Toliau, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, važiuojant turime dar vieną, na, turime spūstį, dabar jau kalbame apie spūstis iš tikrųjų, tad Olandų gatvėje link Olandų žiedo ir Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro. O dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, o Klaipėdoje man kyla įtarimas, jog turime prabangę fotosesiją Lideikio gatvėje. Na čia, arba tik iš Lideikio gatvės beveik išvažiuojant į Girulių plentą, arba, na, pravažiavus ten to Girulių plento ir Lideikio gatvės žiedą, toliau jau pajudėjus link Lideikio gatvės, žodžiu, Lideikio gatvės pradžioje, manau, kad turime fotosesiją, kur tiksliai, klaipėdiečiai, prašau, pagelbėkite, jeigu šiuo metu važiuojate Lideikio gatve. Gerai, o toliau, na, jau labiau į centrą žiūrint, atvažiuojant 141 keliu nuo Šilutės, turime ir spūstį ties Jakų žiedu, taip pat ir eismo įvykis, neperseniausiai čia įvyko prie pat Jakų žiedo, tad čia reikia pasisaugoti. Iš Vilniaus plento irgi atvažiuojant link Jakų žiedo, na, yra apie 5 minučių spūstis, na, bent jau kai kuriems automobiliams, jeigu stovėte ten ilgiau, tai gal ir, žinoma, mažiau. O toliau, na, kaip visada, nuo Smiltelės gatvės į Šilutės plentą įvažiavus, link Jūrininkų prospekto, apie, na, iki 5 minučių, kai kam gali tekti palaukti. Ir viskas, atrodo, tai yra, ką galėčiau pranešti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Toliau laukiam jūsų žinių 0611210000 ir nepamirškite mūsų Facebook'o. Ten visados galite atsiųsti ir balso žinutę arba parašyti ir paprastą žinutę. Reklaminė pauzė jūsų laukia visai neužilgo ir dienos, na, pirmoji piko valandos rubrika dienos top 3, o joje apžvelgsime, kas įdomiausio įvyko šią gegužės 20 dieną per visą pasaulio istoriją.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. Dvi lygos, vienas savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena LT.
5: You shot me so damn well, yeah, bum, bum. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, bum, bum.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Beveik 35 minutės po 15 valandos, nu, o aš jus kviečiu paklausyti įdomiausių top 3 faktų, kurie yra įvykę šią gegužės 20 dieną per visą pasaulio istoriją. Na ir pradėsime nuo gimtadienio. Ir 1946 metais gimė Cher ir, nu taip, savo 80 gimtadienį švenčia. Jos tikrasis vardas Sherilyn Sarkisian. Ji tapo viena ryškiausių pasaulio popmuzikos žvaigždžių ir išsiskyrė unikalių balsų įvaizdžių bei ilga karjera. Taip, Cher išgarsėjo dar 7-ame dešimtmetyje, o vėliau sukūrė daugybę hitų, tarp jų Believe, If I Could Turn Back the Time, Strong Enough, taip pat sėkmingai vaidino kine ir laimėjo Oscar apdovanojimą už vaidmenį filme Moonstruck. Dėl gebėjimo išlikti populiare, kelis dešimtmečius Cher laikoma viena svarbiausių popkultūros ikonų pasaulyje. Faktas iš Lietuvos, na, kaip žinote, ne per seniausiai, prabėgome per Eurovizijos konkursą, na ir prieš 20 metų įvykęs faktas. 2006-aisiais LT United su daina We Are The Winners Eurovizijos dainų konkurse finale užėmė 6-ąją vietą. Tuo metu tai buvo ir dabar yra iš tikro geriausias pasirodymas Lietuvos Eurovizijos istorijoje. Kūrinys išsiskyrė humoru, energingų pasirodymų ir įsimenančių priedainių, kuris greitai tapo itin populiarus tarp konkurso gerbėjų. Na, nors dainavo, jog laimėjome Euroviziją, bet na, dėja, pritrūko dar, ne, 5 vietų. LT United projektą sudarė žinomi atlikėjai, tarp jų Andrius Mamontovas, Marijonas Mikutavičius, ir šis pasirodymas laikomas vienu įsimintiniausių Lietuvos Eurovizijos pasirodymų istorijoje. Na ir bendrai, kokiagi šiandien diena yra, na ir 2017-aisiais Jungtinių Tautų organizacija paskelbė, na, Slovenijos atstovų iniciatyva gegužės 20-ąją pasaulinė bičių diena. Tad ši data pasirinkta šiuolaikinės bitininkystės pradininko Antono Janšos garbei, tai jo gimimo diena. Pasaulinė bičių diena siekiama, na, dieną skatinama atkreipti dėmesį į bičių ir kitų vabzdžių apdulkintųjų mažėjimą pasaulyje, jų reikšmę biologiniai įvairoviai, žemės ūkiui, žmonių sveikatai. Ir, na, apie tai yra ir ši diena. Tad, na, nuvykite į kokią parduotuvę ir nusipirkite labai skanaus medaus, o galbūt ir patys bites laikote. Tokie top 3 faktai piko valandoje. Likite ir toliau su Radijų kelyje.
0: Radijo stotis. Kelyje.

0: Piko valanda.
1: Beveik 10 minučių lieka iki 16 valandos, o 16 valandą girdėsite ir pirmasis Piko valandos žinias. Dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta Vilniaus keliuose 0611210000. Praneškite mums apie savo matomus dalykus tiek Vilniuje, žinoma, tiek ir Klaipėdoje. Vėliau pažvelgsime ir į Klaipėdą, bet dabar nuvykime pasižvalgyti į Vilniaus kelius. Beje, labai smagu, jog esate ir toliau su radiju kelyje šį trečiadienį. Gerai, Savanorių prospekte prie MC degalinės, na, o jeigu tiksliau, į Savanorių prospekto kalną važiuojant link Kauno po dešinę, po MC, na, prie pat MC degalinės vyksta fotosesija. Bičiuliai, Vilniuje važiuokite atsargiai, čia fotosesija yra tikrai garantuota ir klausimų čia tikrai jokių Vilniuje nekyla. Taip, manau, kad turime taip pat prabangę fotosesiją, na, tikrai mėgstama vieta iš Vilniaus outlet pusės atvažiuojant Pilaitės prospektu link vakarinio aplinkelio, tad čia manau, kad galbūt, manau, stebi atvažiuojančius nuo vakarinio aplinkelio, arba, na, žodžiu, tokia esmė, kad kol kas neaišku, į kurią pusę ta fotosesija yra atsukta, bet Pilaitės prospekte iš Vilniaus outlet pusės prie vakar, ties vakarinio aplinkelio, čia reikėtų tikrai pasisaugoti, važiuokite taip pat atsargiau. Ką dar toliau turime Vilniuje, na, daugiau spėjimų jokių pranešimų čia nesimato, tad tiesiog kviečiu važiuoti visus su galvam pečių ir saugiai. Apie eismo įvykius. Kosciuškos gatvėje ties Sluškų gatve, Savanorių prospekte prie Vandentekio, na, ties Vandentekio gatve dar vienas eismo įvykis. Kiti keli Dunaikos gatvėje ties Minsko plentu ir Pilies gatvėje 23. Apie spūstis, kurio šiuo metu yra Vilniuje, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, taip pat Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Pasižvalgykime į Klaipėdos situaciją, ar jau čia kaupiasi daugiau spūsčių, na, matau, vieną svarbų dalyką, tai tikrai eismo įvykis įvykęs. Čia tik iš Tilžės gatvės. Nors taip, tik iš Šilutės plentų išvažiavusi Tilžės gatvė link Jekužiedo važiuojant visai čia pat Baltic Petroleum degalinės eismo įvykis įvykęs. Klaipėdiečiai, būkite atsargus. Taip pat, na, bent jau aš tikiu, jog Pilaitės prospekte, na, netoli Girulių plento, ten esančio žiedo, taip pat manau, kad prabangi fotosesija ten yra, tad pasisaugokite, tikrai atrodo labai pavojingai. Na, jeigu neprabangi fotosesija, galbūt draugus galite sutikti, o gal ir fotosesija, kas čia žino. Gerai, šiuo metu Jakų žiedas atvažiuojant nuo Šilutės 141 kelio iš Vilniaus plento vienas keliu Jakų žiedą teks pasispuščiuoti. Toliau, nuo Senukų atvažiuojant link Šiaurės prospekto, na, ten lengva kelių minučių spūstis. Artojo gatvėje, šiaip, na, ties Liepų gatvė šiek tiek ten, na, eismas šiuo metu yra judresnis ir daugiau nelabai yra ką pridurti. Na, nebent vėl pasakysime apie tą kelią nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą link Jūrininkų prospekto. Čia vis dar, na, apie 5 minutės teks pastoviniuoti ir panašu, kad dar čia ilgai teks apie tas 5 minutės pastoviniuoti Klaipėdoje važiuojantiems žmonėms. Na, nebent ten sutvarkys tą visą kelių situaciją ir visi keliai ten bus atviri ir jokie keliai neuždaryti. Bičiuliai, viskas tikriausiai iš manęs šią valandą, nebent, na, informuosite apie labai svarbius pranešimus, tad kviečiu jūs paklausyti ir toliau geros muzikos, o 16 valandą susitiksime žiniose.
0: Radio stotis kelyje.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Valstybės kontrolieriai Irenai Segalovičianiai sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų trečiadienį, Lietuvos oro uostai aiškina, kad žmonės buvo informuojami per įmonės interneto svetainę ir Facebooką. Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi Segalovičianė teigia, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcijų, ką daryti. Ji taip pat pabrėžė, jog oro uoste nėra priedangos. Tuo metu Lietuvos oro uostai aiškina, kad komunikuoti pasirinko per savo svetainę ir Facebooką, nes tokiu būdu informacija greičiausiai pasiekia keleivius. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų ne viskas suveikė perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Jis sakė, kad tikslinsis ir kodėl dalį gyventojų neveikia ir strigo ekstremalioms situacijoms skirta programėlė LT72. Pasak ministro, bus taip pat nagrinėjama, kodėl dalis gyventojų gavę pranešimus nerado kur pasislėpti. Priešgaisrinės gelbėjimo departamentas šiuo metu jau bendrauja su valstybių atstovais. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią išsukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Trečiadienį įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dizeliną. Jungtinės valstijos ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytas sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos uždarimas, lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinių degalų trūkumo. NATO vadovas Markas Rutė trečiadienį pareiškė, kad Jungtinių valstijų sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčo dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava po to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją, sukrėtė Europą. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Sexy and love, sexy and
1: Radio Stotis.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena LT.
6: Piko valanda.
7: Keturiolika minučių. Po 16 valandos, sveiki sugrįžę bičiuliai, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radijų kelyje, mes judame jau į naują valandą, na, piko valanda tęsiasi toliau, o mes čia laukime jūsų pranešimų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e, visada mes čia esame atviri, rašykite, skambinkite, siūskite balso žinutes ir būtinai pasidalinsime visomis jūsų žiniomis su kitais klausytojais. Taip, pradėkime nuo Vilniaus kelių, juk čia apie tai ir yra piko valanda. Vis dar, tiesiams į savanorių degalinę, savanorių prospekte, turime prabangę fotosesiją. Į savanorių prospekto kalną, kylant link Kauno važiuojant, na į Kauno pusę važiuojant po dešinę, tiesiams į degalinę, vis dar fotosesija vyksta, tad čia verta pasisaugoti, bičiuliai. Toliau stebime situaciją, na ir ką mes jums galime pasakyti. Na, tai jog geležinio vilko gatvėje ties Basanavičiaus gimnazija vertėtų prilėtinti ir reikėtų tikrai neskubėti. Na, nors ten yra spustis, nelabai kur ir priskubėsi, bet tiesiog įspėjamasis signalas. Pilaitės prospekte, netoli prie Vilnius Outlet, važiuokite atsargiau, netoli vakarinio aplinkelio. Manau, kad prabangi fotosesija vyksta. Na, vis dar negauname pranešimo, ar tikrai jį ten yra ar ne, bet, na, kuomet matai tiek visokių pranešimų, jog galbūt draugai, arba kas dar ten gali būti pastebėta, tikrai labai daug klausimų kyla. Tad čia važiuojame atsargiau Pilaitės prospekte, netoli Vilnius Outlet, arba netoli vakarinio aplinkelio. Taip, žiūrime toliau į situaciją, ar turime daugiau pranešimų, atrodo, kad ne. Tad vykstame į eismo įvykių skiltį. Vienintelis eismo įvykis šiuo metu yra fiksuojamas Pilies gatvėje 23, na, o dabar spūstis šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnių ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Geležinio vilko gatvėje link Geležinio vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, na taip, visiškai ta pati informacija. Gerai, vykime toliau, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Eišiškių plentas link Salininkų ir Dariaus ir Grėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Na dabar pasižvalgykime į tai, kas Klaipėdoje vyksta. Šiuo metu, na, Klaipėdoje vis dar eismo įvykis yra įvykęs, na, iš tikro, du eismo įvykiai vienas šalia kito. Vienas prie Probro Express plovyklos arba visai šalia Neste esančios Šilutės plente, na, taip, arba dar, na, galima pasakyti tiesiog arti Tilžės gatvės. Na ir taip pat Tilžės gatvė tik įvažiavus, na, iš Tilžės gatvės tik įvažiavus, nors tiksliau būtų pasakyti, nu, iš Šilutės plentui įvažiavus tik į Tilžės gatvę, čia dar vienas eismo įvykis yra įvykęs, na va, pagaliau išsiaiškiname. Iš Vilniaus plento įvažiuojant į Jakų žiedą teks pasispausti, šiek tiek Jubilėjaus gatvėje, ten na, kelio darbai iš tikro vyksta, Jubilėjaus gatvėje ties Budrikais, tad ten taip pat teks pabūti truputėlį. Taip pat A13 kelyje atvažiuojant link Jakų žiedo nuo Ermitažo. Iki pat Ermitažo yra automobilių, tad na, važiuodami nuo Gindulių link Ermitažo tikrai sutiksite ten jau spūstis nuo tos parduotuvės. Prasidedančias. Jūros gatvėje, šiaip šiuo metu, na visoje Jūros gatvėje tikrai pasispaudimų yra, įdomu kodėl, bet na teks pastoviniuoti nuo senuko atvažiuojant Liepų gatvę iki Šiaurės prospekto, teks pabūti taip pat ir nuo Dienovidžio gatvės. čia pradedant važiuoti Liepų gatve iki Dangaus gatvės pradžios, jau tokia mini juosta yra ten automobilių, bet kol kas tikrai nieko per daug rimto. Beje, Lideikio gatvėje, netoli Girulių plento ten esančio žiedo, būkite atsargus. Manau, kad ten parabangę fotosesiją tikrai turime. Arba galbūt draugus galite sutikti, bet kuriuo atveju tikrai manau, kad rizikuoti nereikėtų. Ir kol kas tai yra visa mano turima informacija, bičiuliai. Nu, dabar kviečiu paklausyti, kokiegi orai mūsų laukia artimiausiu metu. Orai. Ketvirtadienio naktį daug kur, daugiausia rytinėje šalies pusėje, trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 11 ir Vilniuje 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio Stotis. Kedisya.
1: Reklama.
2: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis. Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 35 minutės po 16 valandos ir kviečiu jūs paklausyti šiek tiek naujienų apie automobilių visą pasaulį. Tad auto naujienos dabar piko valandos eteryje. Lietuva žengia į naują išmaniojo mobilumo etapą. Šalies keliuose oficialiai leista naudoti pažangias vairavimo pagalbos sistemas, galinčias iš dalies perimti transporto priemonės valdymą. Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos transporto saugos administracija priėmė sprendimą pripažinti Nyderlandų išduotą laikiną ES tipo patvirtinimą technologijai FSD arba Full Self-Driving Supervised. Nors susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad Lietuva tampa viena pirmųjų Europos valstybių atvėrusių kelius patiems vairuotojams, automobiliams pabrėžiama, jog tai dar nėra visiška autonomija. Ši technologija atitinka antrąjį SAE autonomiškumo lygį. Praktikoje tokios sistemos gali automatizuotai palaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ir padėti judėti intensyvaus eismo sąlygomis, tai palengvindamos ilgas ar monotoniškas keliones. Visgi esminė sąlyga išlieka nepakitusi, vairuotojas privalo nuolat stebėti aplinką ir būti pasirengęs bet kurią akimirką perimti automobilio valdymą. Už eismo saugumą ar galimus incidentus visa atsakomybė ir toliau tenka žmogui prie vairo. Europos gynybos pramonė išgyvenant spartų augimą, o Vokietijos automobilių gamintojams susiduriant su krize, rinkoje bręsta neįprasti pokyčiai. Vokietijos ir Prancūzijos tankų bei šarvuočių gamybos konsorciumas KNDS domisi galimybę perimti Mercedes-Benz ir Volkswagen gamyklas Vokietijoje. Kaip skelbia Vokietijos leidinys Der Spiegel, ginkluotės gamintojai siekia pasinaudoti mažėjančiomis automobilių pramonės gamybos apimtimis. KNDS šiuo metu derasi su Mercedes-Benz dėl gamyklos Ludwigsfeldėje perėmimo. Šiuo metu šioje gamykloje surenkami Sprinter mikroautobusai, tačiau ateityje šią gamybą planuojama perkelti į Lenkiją. Jei darybos bus sėkmingos, KNDS šiose patalpose ketina pradėti šarvuotų transporto priemonių Boxer gamybą. Čekijos susisiekimo ministerija nusprendė pratesti maksimalaus 150 km per valandą greičio testavimą D3 automagistralėje. Bandomasis projektas atskleidė ne tik technologinius infrastruktūros trūkumus, bet ir vairuotojų įpročius. Net padidinus greičio limitą, didelė dalis eismo dalyvių jį vis tiek viršyje. Testuojamas ruožas driekiasi nuo 84 iki 131 km ir jungia Prahą su Austrijos siena. Greičio reguliavimo sistema veikia naudodama kintamuosius informacinius ekranus, kurie ribojimus keičia atsižvelgdami į oro sąlygas, matomumą ir eismo intensyvumą. Čekijoje vykdomas eksperimentas ryškiai skiriasi nuo situacijos už valstybės sienos. Austrijoje važiuojant Linco link, greitis magistralėje jau kelerius metus yra pribotas iki 100 km per valandą. Tačiau 2018-aisiais Austrai patys vykdė panašų eksperimentą. Metams greitį buvo padidinę iki 140 km per valandą. Na ir pirminė Čekijos statistika rodo, kad leidus važiuoti greičiau, vidutinis lengvųjų automobilių greitis padidėjo apie 10 km per valandą. Nors dešiniojoje juostoje važiuojantys vairuotojai rečiau viršė leistiną greitį, kairiojoje eismo juostoje situacija išlieka problematiška. Apie 40% eismo dalyvių nesilaiko net ir naujojo 150 km per valandą limito. Tokios auto naujienos šiandien piko valandoje. Kviečiu likti ir toliau su radiju kelyje.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistą.

0: specialistus. Feisbuke Centinos avarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Piko valanda pilnu greičiu.
1: Dešimt minučių lieka iki 17 valandos, čia pat, na ir jau ateina tas didysis piko metas, tad radaro valandoje nuo 17 iki 18 kviesime jūs dar aktyviau dalinti savo turimomis žiniomis, tad 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e visada galite mus informuoti su savo turimomis žiniomis. O dabar vykstame į Vilnių, atsinaujinkime informaciją, tikrai, na žinokite, per visą tą laiką informacijos atėjo nemažai ir tų vietų, kur reikėtų prilėtinti, mes tikrai turime. Pradėsiu nuo garantuotos prabangios fotosesijos ir ji tikrai vyksta kylant į Savanorių prospekto kalną link Kauno, na ten yra po dešinę MC Savanorių degalinė. Tad vis dar prie tos MC Savanorių degalinės tikrai eismo yra, na turiuomenį ne eismo yra, bet ten tikrai vyksta prabangioji fotosesija, dėl to būkite užtikrinti ir būkite atsargus. Titnago gatvėje, netoli Šaltupio gatvės, dar vienas įspėjamasis pranešimas, ar daugiau tokių turėsime? Taip, Karvelio gatvėje, vienas toks yra, taip pat ir Savanorių prospekte, čia netoli esant, na, tarp Gerosios Vilties gatvės ir esančio ten Savanorių žiedo. Čia reikia prilėtinti, čia reikia būti atsargesniem. Toliau stebime Vilniaus situaciją, ar dar turime čia kokių, na, kokios informacijos atnaujinimo. Beje, Pilaitės prospektas vis dar iš Vilniaus outlet pusės važiuojant link vakarinio aplinkelio, na, galbūt ir nuo vakarinio aplinkelio važiuojant ten už Vilniaus outlet, toliau Pilaitės prospektu, čia važiuokite atsargiai. Daug čia pranešimo ateina, tikiu, kad labai didelė tikimybė, jog turime čia taip pat fotosesijas. Na ir atrodo, kad tai yra viskas iš tų tokių pavojingiausių vietų, tad vykime pasižvalgyti ir į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykių tikrai yra Telšių gatvėje ties Kapsų gatvė ir Žarijų gatvėje 2C. Spūstis šiuo metu Vilniuje Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Toliau Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Lukiškių gatvėje, taip, vėl informacija pasikartoja, vykime toliau, Savanorių prospekte link Savanorių prospekto ir Vilkpėdės gatvės sankryžos į centrą, Ozo gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Dariaus ir Grieno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos, Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Tūkstantmečio gatvėje link Oslo gatvės, irgi ten matome spuščių. Toliau, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės ir Pavilnionių gatvėje link Justiniškių gatvės. Vykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Ir taip, Klaipėdą pradėsime nuo galimų prabangių fotosesijų, o tokie tikiu, kad tikrai yra Lideikio gatvėje. Na, čia netoli Girulių plentas, kur su žiedu susijungia su Lideikio gatve, tad ten orientuokitės. Na, čia arba nuo to žiedo važiuojant į Lideikio gatvę, arba nuo Lideikio gatvės čia pat ties Girulių plentu, važiuokite atsargiau, galite tikrai kai ką sutikti. Liepų gatvėje tikrai neblogai spaudžiamės, wow, į abi pusės, tiek, na, nuo senukų pusės atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, ten jau gerokai, iki senukų, net vos ne iki Dienovidžio gatvės, ten yra nusidrieka automobilių taip pat, ir už senukų pamatysite spūsti važiuojant į Gindulių pusę, iki Dangaus gatvės pradžios, iki 1X maksimos, ten taip pat yra spūščių teks pabūti. Toliau, ką mes dar šiuo metu matome, ties Amberton Hotel Klaipėda taip pat yra kai kas pastebėta, kas jūs turėtų priversti prilėtinti savo automobilius, toliau matome Mokyklos gatvėje, ten tiek važiuojant iki Joniškės gatvės, taip pat ir iki Tilžės gatvės, į kitą pusę pasispaudžiame. Nuo Šilutės plento į Tilžės gatvę įvažiuojant į Linkiekų žiedo, taip pat tokia spūstis yra. Nuo Depo Šilutės plentu iki Banginio žiedo atvažiuojant, na, nuo Depo pusės, bet jau šiuo metu net už Ikėjos yra automobilių nusidriekusių. Iš tikrųjų, Tilžės gatvė dabar jau, kiek tenka matyti, absoliučiai visa, žiūrint nuo Šilutės plento, yra pasispaudusi iki pat Jakų žiedo. Dar eismo įvykis yra įvykęs A13 keliu, atvažiuojant iki Jakų žiedo. Na, tad ten galima skaiti, na, maždaug nuo Skanijos, ten esančio centro, iki Jakų žiedo spūščių bus. Bičiuliai, teks pabūti truputėlį. Taip, na ir ką dar tenka matyti? Šiuo metu jo Krimkų gatvė, ties Šilutės plentu pasispaudęs Jūrininkų prospektas, ties Šilutės plentu, toliau pat Šilutės plentas, ties Jūrininkų prospektu, visai šalia, na ir nuo Smiltelės gatvės tik įvažiuojant į Šilutės plentą ir judant link Jūrininkų prospektu ir toje kelio atkarpoje tikrai tų spūsčių yra. Na, tad Klaipėda jau tikrai yra suaktyvėjusi ir spūsčių netrūksta. Bičiuliai, susigirdėsime jau kelyje radaro valandoje po 17. Kviesiu dalintis dar aktyviau savo turimomis žiniomis. Likite su radijų kelyje.
0: Radijas kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 9 minutės po 17 valandos ir metas atsidaryti pirmąjį kelyje radarą. Na, jį atsidaryti arba aktyvuoti, tad... Ačiū Jums už Jūsų siūstą informaciją, na ir toliau galite mus informuoti, na, tiesiogiai su manimi dabar galite bendrauti tik žinutėmis, arba, na, gal, galite atsiųsti ir žinutę taip pat į Facebooką 0611210000, na, kuomet paliksiu eterį kuriam laikui, tada tuomet jau galite bandyti su mumis ir susisiekti, ir visą tą informaciją mes tikrai pasidalinsime per sekantį radarą. Na, dabar stebime tai, kas vyksta Vilniaus keliuose šiuo metu, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą pasižvalgyti. Taip, o turime prabangę fotosesiją, kuri, na, panašu, taip, nežinokite, panašu, kad taip, Savanorių prospekte, priemsi Savanorių degalinės, jau fotosesija nebevyksta. Na, ji buvo važiuojant kylant į Savanorių prospekto kalną, tad ten link Gariūnų gatvės ir po dešinę MC Savanorių degalinėje ji buvo, bet šiuo metu jau nebėra. Bet turime dar vieną įspėjimą į pranešimą Titnago gatvėje ties Šaltupio gatve, čia reikėtų pristabdyti neskubėti, ar daugiau tokių gatvių mes šiuo metu turime, Karvelio gatvėje taip pat, na, važiuokite atsargiau, jeigu šiuo metu tai darote, Bazilijonų gatvėje, netoli Pylimo gatvės, Geležinkelio gatvėje irgi, na, netoli Na, čia būtų galima pasakyti netoli ten esančio Geležinkelio gatvės žiedo, kur ten susijungia ir stoties gatvė, Geležinkelio gatvė, na, ten būkite atsargesni. Stebime toliau situaciją Vilniuje. Panašu, kad ir Pilaitės prospektas jau, na, galvojau, kad ten nieko nėra, bet panašu, kad vis dar pavojus yra išlikęs, važiuokite atsargiai. Ten, manau, kad tikrai buvo fotosesija, na, jie vis dar galbūt neturėjome šiuo metu radio kelyje klausytojų važiavusių Pilaitės prospekte, bet taip, netoli Vilniaus outlet, čia buvo labai daug pranešimų, kas dažniausiai reiškia, jog tai yra fotosesijos, būkite atsargus. Taip, toliau stebime Vilniaus kelius, ar dar turime pranešimų, na, keliaujame per visą Vilniaus žemėlapį, ieškodami jūsų pranešimų, na ir panašu, kad tai yra viskas, kas šiuo metu yra, bent jau už tų galimų prabangių fotosesijų. O dabar, taip, Telšių gatvė, ties Kapsų gatvė, vienas eismo įvykis, toliau ir Žarijų gatvėje 2C. Apie spūsčių tikrai yra labai nemažai Vilniuje. Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė, link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų, taip, vėl to Lukiškių gatvė, kodėl tos pastovi dvi tokios pačios informacijos viena šalia kitos, reikės išsitrinti, gerai. Savanorių prospekte link Savanorių prospekto ir Vilpėdės gatvės sankryžos į centrą, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Oslo gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Žirnių gatvė link Minsko Atsiprašau, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Viskas šiuo metu tai yra iš Vilniaus. O taip, Klaipėdoje pradėkime nuo prabangiosios fotosesijos, kuri vyksta, na, Lideikio gatvėje visai šalia Girulių plento, na, kažkur ties žiedu, ten kur susijungia Girulių plentas ir Lideikio gatvė, na ir tiesiog taip, toliau važiuojant Lideikio gatve į Klaipėdos miesto pusę. Tad Girulių plentas baigėsi, prasideda Lideikio gatvė, taip pat prasideda ir prabangi fotosesija, tačiau būkite atsargus. Taip, toliau, kurgi dar mes turime pavojingų vietų, pavojinga vieta ta, kad eismo įvykis yra įvykęs prie pat Vis dar prie ProBro plovyklos arba tarp Neste degalinės ir ProBro plovyklos, būkite atsargūs, čia Šilutės, kalbame apie Šilutės plentą, netoli Tilžės gatvės. Dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas jau kurį laiką prie, na taip, visai netoli Jakų žiedo atvažiuojant nuo A13 kelio. Ir apskritai visas jakų žiedas spaudžiasi 141 Vilniaus plento labai, na visa Tilžės gatvė, žiūrint nuo Šilutės plento, spaudžiasi į jakų žiedo pusę, nuo Klaipėdos oro uosto atvažiuojant vos, na žodžiu, tikrai jakų žiedas šiuo metu kenčia. Šilutės plentas atvažiuojant nuo depo pusės iki banginio žiedo, ten jau spaudžiamės iki pat Litagros, Kauno gatvė taip pat ties Šilutės plentu, Dubysos gatvė vos ties Šilutės plentu, turime ir Taikos prospektas link Paryžiaus komunos gatvės ir toliau nuo Akropolio iki Baltijos prospekto žiedo. Minijos gatvėje šiek tiek ties Baltijos prospektu, pats Baltijos prospektas važiuojant nuo Minijos gatvės ties Baltijos žiedu, ten irgi vos tų spuščių yra. Taip, turime iš tikro Gedminų gatvėje ties Statybininkų prospektu, apie 10 minučių tenka ten pastoviniuoti Lazdynų, atsiprašau, Lipkių gatvėje ties Šilutės plentu, taip pat ten turime Eilutę, Smiltelės gatvė link... Nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu važiuojant link Jūrininkų prospekto, ten irgi, na, jau apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti, iš tikro dabar jau ir apie 10. Rimkų gatvė ties Šilutės plentu taip pat spaudžiasi, na, tikrai yra veiksmo ir jo netrūksta. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir už Senukų važiuojant, na, tikrai pamatysite spūstį iki pat, na, neužilgų, už Senukų spūstį iki pat. Na taip, Dangaus gatvės pabaigos iki Rimi supermarket Ginduliuose teks pastoviniuoti. Ir taip, šiuo metu tai yra viskas, tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos kelių, bičiuliai, toliau kviečiu likti su radiju kelyje, kuomet galėsime ir atsiras laikas, sugrįšime ir į antrąjį kelyje radarą Vilniuje ir Klaipėdoje. Na o dabar reklaminė pauzė ir gera muzika.
0: Radio stotis. Реклама.
2: Бокомолі. Морките с гумус. Огас. Калафіора сусірстук. Сультис. Дешутай.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes viste ir Benedikto turguje.
0: Mevera.lt Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zoombook.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
7: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sugrįžtame pas jūs 30 minučių po 17 valandos. Smagu, kad ir toliau esate su mumis. Ir taip pat laukime toliau jūsų informacijos. Na, dabar jau pasakysime, kokią informaciją surinkome per visą šį laiką nuo pirmojo radaro atidarimo. Tad pasižvalgykime. Primenu, mūsų telefono numeris 0611 21 000. Skambinkite, na, kuomet jau nebūsiu eteryje. Na, rašykite žinutes, tikrai galime bendrai gyvai jomis pabendrauti. O dabar pasižvalgykime. Tuomet pradėkime nuo Vilniaus kelių ir kurgi šiuo metu reikėtų atkreipti dėmesį į savo greitį. Patys puikiai suprantate, dėl kokių priežasčių. Taip, keletas pavojingų vietų Kapsų gatvėje. Čia, na, netoli. Netoli Panevežio gatvės. Taip, netoli Panevežio gatvės ieškome dar kitų pranešimų. Taip, turime Dzūkų gatvėje ties Liepkalnio gatve dar vieną pranešimą, jog reikėtų prilėtinti savo automobilius. Stebime toliau Vilniaus situaciją. Na ir panašu, kad čia tikrai per daug tų pranešimų mes neturime. Na, dar vienas kol kas labiausiai, daugiausiai klausimų keliantis. Manau, kad čia yra tikrai prabangi fotosesija. Ta taip, daugiausia klausimų keliantis, bet tikrai manau, kad kokių 90% čia ta fotosesija vyksta. Iš Vilniaus outlet pusės Pilaitės prospekte važiuojant link vakarinio aplinkelio, arba nuo vakarinio aplinkelio važiuojant Pilaitės prospektu, ten kur Vilnius outlet yra į tą pusę, ten manau, kad turime prabangę fotosesiją visai šalia to vakarinio aplinkelio, tad būkite atsargesni. Tikrai labai pavojinga vieta, tad ten skubėti nereikia. Tad jeigu važiuosite saugiu greičiu, tikrai ten nieko jūs ir nieko jum ten ir nenutiks. Gerai, stebime šiuo metu eismo įvykių skiltį. Telšių gatvėje ties Kapsų gatve, Savanorių prospektas ties Tūkstantmečio gatve. Ir taip pat Salininkų gatvė ties Sakalaičių stotele. Spūstis šiuo metu Vilniuje. Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvė sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvė sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, toliau Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvė sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, toliau Savanorių prospektas link Savanorių prospekto ir Vilkpėdės gatvės sankryžos į centrą. Toliau stebime situaciją. Taip, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Tūkstantmečio gatvė link Oslo gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės žiūrint, toliau Žirmūnų gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro ir Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro. Stebime situaciją Klaipėdoje, nuvykime čia, na, čia tikrai turėtų būti pats įkarštis. Taip, Jakų žiedas, na, ypatingai Tilžės gatvė, žiūrint nuo Šilutės plento iki pat Jakų žiedo tikrai pasispaudžia. Iš Šilutės kelio 141-ojo, A1 nuo Vilniaus plento, iš Ermitažo pusės A13 kelių, žodžiu, čia tikrai pasispaudimų netrūksta. Vis dar eismo įvykis yra aktyvus ir ten jau panašu, kad yra atvykę policijos pareigūnai prie Probro Express plovyklos, na, galbūt kažkas ten rimtesnio yra jau įvykę. Taip pat kviečiu važiuoti atsargiau truputėlį. A13 kelyje, na čia netoli esančios Neste degalinės, kai kas yra pastebėta, jog, na, kas turėtų jūs priversti šiek tiek sulėtinti savo automobilį. Na ir taip, Šilutės plentas, važiuojant nuo Smiltelės gatvės, Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, teks pasispausti ten, na, įprastai truputėlį, ten tų spūsčių yra. Na, šiuo metu iš tikro net nemažai, bet apie daugiau nei 10 minučių ten teks pastoviniuoti, tad kantrybės jums. Taip pat, taip, Smiltelės gatvė. Na, taip, važiuojant link Smiltelės Circle K degalinės, bičiuliai, būkite čia atsargus, na, arba netoli čia Irklų gatvė visai šalia, pranešimas jo galbūt, čia turime prabangę fotosesiją, tad kviečiu būti atsargesniais. Taip pat Rambyno gatvėje dar vienas pranešimas iš čia, Taip, toliau stebime situaciją, na, iš eismo judėjimo ir, na, Šilutės plentas. Nuo depo pusės atvažiuojant, ten iki pat Litagros yra automobilių, tad nuo Litagros iki depo visa ta kelio juosta yra užsispaudusi. Stebime toliau, kurgi dar galite, na, gali tekti pastoviniuoti. Šiuo metu ties Amberton Hotel Klaipėdoje, Amberton Hotel Klaipėda, Naujojo Sodo gatvėje, ten dar vienas pranešimas yra atėjęs. Na ir tikrai, garantuota prabangi fotosesija šiuo metu yra Lideikio gatvėje, netoli ten esančio susijungimo, kur žiedė susijungia Girulių plentas ir Lideikio gatvė, tačiau Lideikio gatvėje visai netoli, važiuokite atsargiai, čia tikrai prabangi fotosesija vyksta, reikia pasisaugoti. Toliau, kurgi mes dar galime pasispušiuoti, na, Liepų gatvę, tai tikrai. Nuo Senukų pusės atvažiuojant į Liepų gatvę iki Šiaurės prospekto ir jau toliau už Senukų ilga juosta iki pat Gindulių ir, na, iki Rimi supermarketo, ten esančios Dangaus gatvėje. Na taip, iki Rimi supermarketo esančio Dangaus gatvėje, iki pat Dangaus gatvės pabaigos, ten tikrai ilga linija automobilių yra ir teks pastoviniuoti toje Liepų gatvėje, tad kantrybės jums, bičiuliai. Wow, ir viskas, tikriausiai šiame kelyje, antrajame kelyje radare. Jeigu pavyks, kaip visada, sugrįšime dar į trečiąjį radarą, na, bet čia jau viską parodys tai, ką Kauno vairuotojai man padiktuos. Tad likite toliau su radiju kelyje ir su gera muzika, kuri jūs dabar lydės. Bet prieš tai trumpa reklaminė pauzė.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00220.
5: Radio stotis Kelyje.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos. 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis. Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Energija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sako, kad trečiadienį gyventojų perspėjimo sistemos dėl drono grėsmės suveikė tinkamai, tarnyboms atsižvelgus į pastabas išsakytas po prieš paskutinio įvykusio incidento sekmadienį. Taip vyriausybės vadovė kalbėjo po to, kai trečiadienį dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus, pastebėjusi šalį skridusi į droną panašų objektą. Tuo metu sekmadienį į Lietuvą įskridusi droną ryte pastebėjo pasieniečiai, tačiau gyventojai apie tai buvo informuoti tik vakare, kai tikriausiai ukrainietiško orlaivio nuolaužas radęs Utenos rajono gyventojas informavo tarnybas. Seimo žmogaus teisų komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų didinti vaiko amžiaus ribą iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Už tokias darbo kodekso pataisas trečiadienį balsavo 3 komiteto nariai, priklausantys valdantiesiems, o 2 parlamentarai iš opozicijos, konservatorius ir liberalas, buvo prieš. Kaip komitete sakė jo vadovas socialdemokratas Laurynas Šedvytis, mamadieniai ir tėvadieniai reikalingi, nes vaikus auginančios poros daug dirba. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen trečiadienį pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Taip ji kalbėjo po virtinės bepiločių įsiveržimų į rytines ES šalis, įskaitant Lietuvoje dėl drono paskelbtą pavojų. NATO vadovas Markas Riutė jai antrino sakydamas, kad net jei bepiločius orlaivius paleido Ukraina, tai ne šios su Rusijos invazija kovojančio šalies kaltė. Trečiadienio rytą dėl galimos grėsmės oro erdvėje Rezeknėje bei Rezeknės Ludzos ir Kraslavo savivaldybėse buvo sutrikdytas fizikos egzaminas vidurinių mokyklų moksleiviams ir latvių kalbos egzaminas devintokams, pranešė Latvijos transliuotojas LSM. Ludzos savivaldybėje fizikos egzaminas buvo atšauktas, tačiau Rezeknėje ir Rezeknės savivaldybėje jis tęsiasi. Netrukus po 9 valandos paskelbus pavojaus signalą šių savivaldybių švietimo įstaigos veikė pagal iš anksto nustatytą protokolą, kuris taip pat buvo taikytas iš vakarėse po pranešimų dėl pavojaus oro erdvėje. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: so free.
1: Reklama. Išvieta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.
3: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
4: Šešiolika minučių po 18 valandos sugrįžtame pas jūs su paskutiniaja piko valandos laidos valanda, na, jeigu taip galime įsireikšti. 0611 21 000 ir toliau laukime jūsų skambučių, bičiuliai ir žinučių į mūsų bendrąją liniją. Praneškite, ką šiuo metu vis dar matote tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliuose. Na, žinoma, jeigu yra ką pranešti, taip pat labai smagu, jeigu ir dabar vis dar klausote mūsų radijo stoties kelyje. Na, po šio kelių bloko iš karto pažvelgsime, kokie ir orai mūsų laukia artimiausių metų. Taip pat kviečiu pasilikti su mumis visai neužilgo pusę 7. Na, galbūt šiek tiek daugiau po pusę 7 mes pradėsime, na, laidą užbaigsime tikriausiai net rubriką savaitės atradimas, o kuriame turėsime atlikėją Gret, susiskambinsime su ja, jeigu neklystu, iš Jungtinės karalystės ir pakalbėsime apie jos naujausią darbą, kuris bus taip pat ir jos naujausiame mini albume, ir tai yra Sukasi galva. Tad kviečiu pasilikti. Maždaug pusę 7 šią rubriką mes pradėsime. Tad o dabar pasižiūrėkime, kas vyksta Vilniuje. Ar dar turime mes čia daug tų spuščių, ar turime daug vietų, kur reikėtų prilėtinti, prižiūrėti savo automobilio greitį. Tad taip, na, žinokite, šiuo metu tų tokių pavojingų vietų tikrai nėra matyti, net ir Pilaitės prospektas šiuo metu jau yra tušęs, žiūrint ties vakarinio aplinkeliu, ten jau didelės tikimybės, manau, šiuose jokios tikimybės sutikti prabangę fotosesiją nėra. Tad vykime pasižvalgyti į eismo įvykių skiltį. Na, eismo įvykių yra Telšių gatvė ties Kapsų gatvė, Žalgirio gatvė ties Geležinio Vilko gatvė ir Gerovės gatvėje ties Linksmaja gatvė. Spūstis šiuo metu vis dar jų yra ganėtinai nemažai. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Lukiškių gatvė, du kartus kartojasi. Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, toliau Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos. Na ir paskutinė spūstis Eišiškių plente link Salininkų. Taip pat turime vieną kliūtį. Kelyje neveikia Žirmūnų ir Kareivių gatvės sankryžos šviesoforai. Tad čia važiuojame atsargiai. Priminsiu dar kartelį. Neveikia Žirmūnų ir Kareivių gatvės sankryžos šviesoforai. Čia važiuojame atsargiau. Na, o ar Klaipėdai? Vis dar turime daug pranešimų. Na, tikrai. Manau, keli svarbus pranešimai tikrai yra. Ir tai, jog Lideikio gatvėje, na, netoli Girulių plento, tikrai labai labai arti Girulių plento, turime prabangę fotosesiją. Čia dar važiuojame atsargiau, renkamės saugų greitį. Na, žinoma, taip reikėtų daryti visada. Nuo Smiltelės gatvės dar visi važiuojant į Šilutės plentą apie 5 minutės teks pastoviniuoti važiuojant link Jūrininkų prospekto. Na ir taip pat Liepų gatvė. Už Senukų dar iki pat Gindulių ten važiuojant ir Dangaus gatvės pradžio, na, iš tikrųjų iki Dangaus gatvės pabaigos, iki Rimi, ten esančios parduotuvės, hiperimi parduotuvės, spaudžiamės dar vis tikrai ganėtinai nemažai, nuo pat, na taip, tikrai ilga linija automobilių yra, nuo pat Senukų iki pat Rimi Dangaus gatvėje, Ginduliuose. Ir taip, dar viena vieta, Jaunystės gatvė ties Liepų gatve, ten tenka pabūti apie 5 minutės, bent jau šiuo metu. Na ir atrodo, kad viskas tikriausiai iš visos aktualiausios informacijos tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, o dabar viską apibendrinant, pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų.

Orai. Ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 9 ir Vilniuje 13 laipsnių aukščiau nulio. Wake

0: Savaitės atradimas. Dar viename šio savaitės atradime kviečiu jūs pasitikti Eurovizijos atrankų naujo hito dalyvę Gret, kuri pristato savo dar vieną dainą iš būsimo mini albumo Sukasi galva. Labas Gret, kaip mus girdi, kaip tu laikaisi?
1: Labas, labas, gerai girdžiu, labai gerai laikausi, užsienyje dabar esu. Ačiū iš skambutį.
0: Puiku, gera tave girdėti. Tai kas pas tave naujo? Kas naujo tavo muzikinėme gyvenime?
1: Tai praėjusią savaitę, penktadienį, išleidau naują savo dainą, naują singlą, pavadinimu Sukasi galva. Išleidau dainą su muzikiniu klipu, kurį kūriu pati su profesionalais. Labai, labai didžiuojasi rezultatu ir taip, labai smagu, kad radijai pasirenka į tokias laidas, kaip pas jūs.
0: Super. O šiaip, dabar esi išvykusi į Jungtinę karalystę, ar ne?
1: Taip, dabar esi Mančesteryje.
0: Kur šiaip tau sekasi geriau kurti, Lietuvoje ar jau išvykus?
1: Aš pagrinde, kadangi čia jau 6 metus gyvenu Mančesteryje, tai mano turiu įsirengus tokią mini studiją namie, tai kūryba šiuo metu geriausiai ir sekasi čia, bet po truputį daiktus važiuosi į Lietuvą ir įsirenginėjau mini studiją namuose Lietuvoje, tai tikiu, kad ir ten prasidės kūryba taip pat šauniai kaip ir čia.
0: Super, gera girdėti. Tai toliau po truputėlį artėjai prie savo mini albumo išleidimo. Tai jau tavo trečia daina, kurią išleidė, ar kelinta jau?
1: Ši daina yra mano antroji. Už kelių savaičių pasirodė dar viena daina, paskutinis singlas. Na ir tada birželio 25 pasirodys mano pirmasis lietuviškas mini albumas.
0: Wow, super. Birželio 25. Bičiuliai, įsidėmėkite į Spotify, YouTube, nubėkite pasižiūrėti. Tad papasakok, tai kaipgi ši būtent daina susikūrė? Na, tikrai, ne vieną dainą esame tavo aptarę kelyje eteryje. Na, tad gali papasakoti ir apie šitą. Kaipgi visa jos istorija? Kaip jie kūrė, kaip rašiai žodžius? Prašom, išsiliek.
1: Taip, tai ši daina gan gretimai ėjo su mano pirmoji singlu Palieku save. Sukūriau ją realiai tuo pačiu metu. Prasidėjo viskas nuo labai paprasto baseline'o, kurį pati įgrojau. Ir nuo to viskas ir pradėjo vystytis. Kažkaip pradėjau kažką angliškai kurti, bet niekas nesilipdė, nesigavo. Ir tuomet galvoju, ką aš čia dabar darau angliškai. Pradėjau rašyti lietuviškai, tai kodėl vėl krypstu į anglų kalbą. Tai pradėjau kažką kurti lietuviškai ir iš tikrųjų labai puikiai sekėsi, labai viskas vėl lengvai rimavosi. Ir taip daina ir susikūrė. Įrašėme gyvai instrumentus, bet kažkaip produsuojant truputį kažkas nesiklausė, kažkokio nėra grūvo, kažkaip nesiklausė daina. Ir nusprendė pakeisti akustinius būgnus į elektroninius ir tada viskas pasikeitė, dainos krūvas atsirado, stilistika atsirado, ta spalva atsirado ir viskas daina pasirašė ir tuomet labai norėjau padaryti muzikinį video, tokį šiek tiek parodyti klausytojams, kaip aš kuriu tas dainas ir pasikviesti į tą tokį vidinį pasaulį mano kūrybos, kaip dainos gimsta mažoje erdvėje pas mane namie su kompiuteriu prie bosinės gitaros ar pianino ir dar norėjau parodyti muzikiniame video, kurį, manau, jeigu kas žiūrėjo ar dar žiūrės, labai kviečiai tikrai pažiūrėti, manau, puikiai pavyko ištransliuoti.
0: Supratau. Šiaip tikrai, nuvykite. O klipas pas tave namie tikriausiai filmuotas ar ten kokio nors studijoje jau keliavote?
1: Tai labai ir norėjau tokio kaip savo miegamai parodyti, ai, bet neturiu tokio erdvaus, gražaus miegamojo angliai. Tai mano gitaristas turi nuostabų miegamąjį erdvų ir jį pavertėm į tokią mergaitišką rožinę erdvę. Tai sutiko, tai net ir vienoje vietoje galima matyti Liverpoolio futbolo marškinėlius.
0: O gal esi futbolo fanė didelė? Ar
1: Taip, žiūriu, kadangi didelė dalis draugų Liverpoolio fanai, tai kažkaip ir aš pradėjau Liverpoolį žiūrėti.
0: Ai, supratau. Na, tikrai labai įdomu. O beje, na, tik klipe teko matyti, kad, kaip ir sakei, groji bosene, šiek tiek su sintezatoriumi, ar ten midi klaviatūra, bet tai tu pati ir pasidarai, ar ne, visokias ten tas savo demo versijas, ir jau po to jau su prodiuseriais, ar ne, darote tą galutinį variantą?
1: Taip, aš gan daug tikrai darau pati, stengiuosi, labai norėčiau dar ir gitarą išmokti groti, kad galėčiau ir su gitara rašyti muziką, bet tikrai daug stengiuosi daryti pati ir tik tai tokius galutinius papildymus su prodiuseriu daryti ir jau ten tą garsą ištobulinti iki maksimumo. Tai planas yra visą tai išmokti pačiai daryti pilnai.
0: Aišku. Dar norėčiau, ar galėtum priminti, norėčiau paklausti tavęs, visos dainos tavo minimo albume bus lietuviškos, ar dar kokią vieną angliškai terpsi?
1: Visos lietuviškos.
0: Visos lietuviškos, supratau. Ar ateityje ir planuojau kipti į lietuvišką kūrybą, na po šio būtent, pavyzdžiui, mini albumo, ar jau, ar visiškai lietuvišką kūrybą, ar dar planuoji įterpti kokios nors užsienietiškos, na angliškos žinoma?
1: Tai šiuo metu iš tikrųjų bandau labai daug rašyti, bet kažkiek esu užstrigus truputį su muzika ir galvoju galbūt tai, kad spaudžiu viską daryti lietuvių kalba, tai gal reiktų šiek tiek sugrįžti, šiek tiek ir prie anglų kalbos noriu sugrįžti prie to alternatyvaus roko šiek tiek su sunkesnėm gitarom ir mano anglų kalba labai labai tam tinka, tai... Yra tikrai planų daryti ir angliškai, ir lietuviškai, tikrai nenoriu pamiršti tos anglų kalbos. Ir kaip ir sakau, kažkiek jaučiuosi taip užstrigusi, tai manau pradėsiu kažką ir anglų kalbą.
0: Taip, ir tikrai labai gera girdėti, kaip iš tavęs kaip atlikėjos, kad eksperimentuoji. Rokas, po to gyvi instrumentai, kaip savo dainoje palieku save, kurią pristatėme ne per seniausiai, ir dabar toks R&B, kaip ir sakėjai, na, įrašyti instrumentus gyvai, bet nepatiko, pasibandėjai labiau su, na, kaip čia pavadinti, dirbtiniu to skambesiu, ar ne? Ar,
1: taip, elektroniniu.
0: Kaip ir sakėjai, na, įrašyti instrumentus gyvai, bet nepatiko, pasibandėjai labiau su, na, kaip čia pavadinti, dirbtiniu to skambesiu, ar ne? Ar,
1: taip, elektroninius
0: skambesiu, taip.

0: tai gavau pasiūlymą prisidėti prie Mūzos vasaroje Kaune vykstančių nemokamų renginių. Tai Liepos antrą dieną labai norėčiau visus pakviesti kultūros kiemelėje, kiek pamenu, vyks mano ir dar vienas atlikėjos koncertas. Aš žinoma daugiau apie tai papasakos socialiniuose tinkluose, kuomet data ateis arčiau. Taip pat ir keliuose festivaliuose grosiu ir dar turiu keletą koncertų nusimačius. Tai tikrai bus labai labai aktyvi vasara, ypač Liepos mėnesiais. Birželį pasileisim dainas, o pasileisim albumą, o Liepą su dainomis ir koncertuosim.
1: Super. Grete, ką norėtum dar perduoti? Na, paskutiniuosius žodžius šiandieną prieš mūsų klausytojams išgirstant tavo naujausią dainą Sukasi galva.
0: Tai tiesiog norėčiau, kad klausytojai pasileistų į tą hipnotizuojantį ritmą, hipnotizuojančius žodžius ir tegul sukasi ta galva, nėra nieko blogo. Manau, kelyje turėtų labai gerai susiklausyti, o kas turės laiko vėliau ir linkiu pažiūrėti ir muzikinį klipą galbūt patiks.
1: Tikrai patiks, tikiu, kad patiks. Ačiū tau, Grete, ačiū Gret. Prisiminkite šį sceninį vardą ir ieškokite jo YouTube'e, Spotify'e ir visur, kur tik tai galite. Visų viskuo, kas yra susijęs su muzika. Nu, o dabar savaitės atradimas. Ir tai yra Gret sukasi galva. Paklausykime šios dainos radio kelyje eteryje, pasigarsinkime kolonėles. O tau, Grete, ačiū už pokalbį ir sėkmės.
0: Ačiū, iki.

0: Tu nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
1: Kelyje.

5 minutės lieka iki 19 valandos. Na ir bičiuliai, paskutinį kartą atvykstu pas jūs šiandien pasižvalgyti tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose prieš pat atsisveikinimą. Na ir taip, greitai apsižvalgykime, kur Vilniuje ir Klaipėdoje dar būtų galima pristabdyti, kur galima būtų tikėtis spūsčių ir panašių dalykų. Na, Vilniuje šiuo metu, žinokite, jau tų vietų tikrai nėra mažai, yra šansų sutikti tas prabangiasias fotosesijas, tad nuvykime pasižvalgyti į kitas sritis ir tai yra, na, eismo įvykiai. Telšių gatvė ties Kapsų gatve ir Fabijoniškių gatvėje 94. Taip pat spūstis šiuo metu Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos ir Ozo gatvėje link Areivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Na, o dabar vykime į Klaipėdą dar pasižvalgyti. O Klaipėdoje vis dar prabangioji fotosesija vyksta Petro Lideikio gatvėje, čia pat netoli Girulių plento ar ten esančio žiedo, kur susijungia Lideikio ir Girulių, na, Lideikio gatvė ir Girulių plentas. Taip pat, na, jau nelabai kur čia tų spūsčių bėra. Tad Klaipėdoje judėsite tikrai nesunkiai, na, part vienos vietos nuo jaunystės gatvės ir Eitkūnų gatvės susikirtimo iki pat Rimi esančio Dangaus gatvėje, tad ten, toje kelio atkarpoje, na, teks pabūti galbūt apie kokias 5 minutes, tai tikrai. Tad viskas, tokios žinios yra iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Ačiū, kad esate su radijų kelyje, ačiū, kad dalinatės Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją. Susigirdėsime rytoj, linkiu jums visiems gerų kelių, važiuokite saugiai, gerai pasilisėkite prieš rytojus darbus. Čia su jumis iki pat 19, nuo 15 iki 19 buvau aš, Daumantas. Ir susigirdime rytoj dar vienoje piko valandoje nuo 15. Tad viso ir iki rytojus.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
2: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.